enkelbygda kjerka. Da tida går forbi i stillhet, regnet drypper under eiketrær. Jeg går inn i sakristiet, stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

fra vinduet. Heng et støvkorn dødsen stille. Ser familien i øynene og tårevåte venner smiler. Orgeltonen legger seg som høstløv mellom linjene. Mitt eget spinkle fingerspill

0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
1: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Klokka er 2 minutter over 6:30, og vi skal ta en liten runde på det lokale nyhetsbildet. Staten brukte 29 millioner kroner på rehabilitering av Røverkanalen frem til juli. Bergnabbene i sjøen ble ikke fjernet. Nordled sine hurtigbåter kan fortsatt bare passere kanalen ved Flo og sjø for å unngå å treffe bonden med propellerne. Leder av Røver Yting, Jostein Rasmussen, oppgitt over at arbeidet i kanalen ikke ble gjort som fylkeskommunen planla etter at Kystverket overtok ansvaret. I dag arrangeres Rosas Løyfeløpet på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Olav Mortensen, styremedlem i Brystkreftforeningen Haugaland, forteller at de venter rundt 2500 personer. De siste årene har klinikk Husken at flere kvinner er innom som oppsøker klinikken med plager som handler om perimenopause, som er fasen før overgangsalderen. Og i den forbindelse skal Jon Husken ha foredrag om temaet på Haugesund Folkebibliotek i kveld. Og i Karmøy-kvinna i 30-årene vant 1 million kroner i tirsdagens Eurojack-trekning. Hun hadde nettopp fullført en treningsøkt og kommet ut av dusjen da hun åpnet appen til Norsk Tipping for å sjekke tallene og fikk seg en overraskelse.

Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me In på morgenkvisten, der det er fint lite og ikke noe å melde fram når det gjelder trafikken. Det ser stort sett bra ut. Det står opphørt med gate closed fortsatt på videre sitt fly til Bergen med avgang 5.7. Det kan bare være det litt forsinkelse i oppdateringer der, men ellers er neste avgang ut Norwegian og SAS sine fly til Oslo med avgang 7:15. Og der er foreløpig ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt for flytrafikken i dag, og ingen andre store trafikkmeldinger inne akkurat nå. Men det kan godt hende at det er noe vi ikke har fått med oss. Da må du i så fall gi beskjed, enten skriv til oss på Messenger eller ring oss. Da ringer du 52 720 102. I dag kan det hende vi får opp mot 20 grader. Det er ventet oppholdsvær, perioder med sol, trøkk i vinden, sørøstlig frisk bris og opp i sterk kuling utsatte steder. Og det kan blåse opp i liten storm til fjells, men ellers altså 20 grader og strålende sol utover dagen er ventet. Så det venter regn i morgen, og så ser det ut som vi får det fint i hvert fall på dagtid og ettermiddagstid på fredagen. Kan få litt regn på kvelden eneste, men alt i alt fin inngang til helg når vi kommer så langt. Men 20 grader i dag og strålende sol.

0: Skudenes og Kraspar-Bank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudenes og Kraspar-Bank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Din morgen på Radio 102.

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Staten brukte 29 millioner kroner på rehabilitering av Røverkanalen frem til juli. Bergnabbene i sjøen ble ikke fjernet, og Norled sine hurtigbåter kan ikke alltid bruke kanalen. De tar ned i bånden på vestsiden hvis sjøen står lavere. Leder av Røver Yting, Jostein Rasmussen, er oppgitt over at arbeidet i kanalen ikke ble gjort sånn som fylkeskommunen planla, etter at Kystverket overtok ansvaret. I dag arrangeres Rosa Sløyfe-løpet på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Ole Mortensen, som er styremedlem i Brystkreftforeningen Haugaland, forteller at de venter rundt 2500 personer, og da kan det bli fullt på parkeringsplassene. Mortensen oppfordrer folk til å kjøre sammen og gjerne parkere et godt stykke unna, ellers oppfordringen å gå eller sykle hvis du kan. De siste årene har Klinikk Hausken hatt flere kvinner som oppsøker klinikken med plager som handler om perimenopause, som er fasen før overgangsalderen. Derfor skal Jon Hausken ha foredrag om temaet på Haugesund Folkebibliotek i dag. Der skal han ta opp det han mener er fordelene med hormonbehandling, men også estrogenbruk og brystkreft. Og en Karmøy kvinne i 30-årene vant 1 million kroner i tirsdagens Eurojackpot-trekning. Hun hadde nettopp fullført en treningsøkt og kommet ut av dusjen da hun åpnet appen til Norsk Tipping for å sjekke tallene og fikk seg en gledelig overraskelse. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent

0: i går kveld før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Der er gult farvarsel om kraftige vindkast i dag, som her lokalt gjelder stort sett i indre strøk. Ellers, når det gjelder værutsiktene for dagen, skal den oblåse godt på kysten. Det meldes sørøstlig frisk bris og opp i sterk kuling utsatte steder, men opp i liten storm er mulig til fjells. Og ellers ventes det oppholdsvær og perioder med sol og opp mot 20 grader.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
6: Dette din morgen.

0: Somber og Andrust, 9 minutter over 20, og god morgen du.
1: God morgen, Im.
0: God morgen.
1: God morgen.
0: I hermetegn.
1: Jeg gikk litt for hardt ut der.
0: Ja, hente det.
1: Ja. Neida, men formen jeg på bedringens rand.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja. Bedre og bedre dag for dag, som det heter i Haugasangen. ja, det er straks på tide å ringe gutta i Green Day.
0: Ja, stemmer det.
1: Fordi at de har jo en låt som heter Wake Me When September Ends, så det gjør han jo i dag.
0: Ja.
1: Siste dagen i september er det blitt å bjuda på. Det var ikke så veldig mye å sette tennene i, rett og slett. Det er den internasjonale oversetterdagen i dag, for de som er interessert i det.
0: Ja.
1: Verdenserklæringen om menneskerettighetene finnes på mer enn 500 språk, og regnes som verdens mest oversatte dokument.
0: Ja.
1: Så da trenger du ikke, hvis du føler trangt å oversette noe, så kan du finne noe annet enn akkurat den verdenserklæringen, for den er allerede veldig godt oversett.
0: Ja, men så bra. Men det var det.
1: Oversatt.
0: Oversett og oversatt.
1: Ja.
0: Men ikke oversett.
1: Nei. Ellers så kan vi jo gratulere våre kolleger i BBC Radio 1.
0: Ja.
1: Fordi at den 30. september 1967 så startet de sine sendinger. Og da var det tidligere piratradio DJ Tony Blackburn som var første programleder. Og første låten som ble spilt var et band som heter The Move og låten Flowers in the Rain.
0: Ja, fint. Tony Blackburn er jo sånn radiolegende.
1: Ja. Så der brittisk radio, altså BBC Radio 1, 59 år i dag. Ellers Mark Bolan ble født på dagens dato, frontfigur i T-Rex og låter som ja, Get It On og Children of the Revolution og i det hele tatt. Ikke blant oss lenger, men ville fulgt 79 år i dag, hvis han var blant oss. Ellers så kan vi ta med oss at det, selv om det er 30. september, så var det en låt som definitivt er en, i hvert fall blitt stående i ettertid, som en diger sommerhit, som ble gikk til topps på den britiske singellista tilbake igjen i 1978, nemlig Summer Night.
0: Nå må du ha deg i en pause.
1: Ja, Summer Nights med John Travolta. Vi har nytt John. Vi kan ikke snakke så lenge om gangen.
0: Nei, kanskje det.
1: Takk for meg.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Sånne dager er du glad for at du ikke blir betalt for å snakke.
1: Ja, det er helt, helt fint å ha en jobb der du ikke avhenger av stemmen.
0: Ja, det er fint. Litt glam rock på T-Rex og Children of the Revolution.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
5: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Sunbird. Is this what love is?
1: Vi må bare gjenta den advarselen om at det kan bli litt vind i seilene i indre strøk.
0: Ja.
1: I den grad det er seil der, fordi at der er sendt ut en liten advarsel om at ja, både indre Rogaland og Hordaland kan det bli ganske heftig vind, opp mot 25-30 meter i sekundet, opp i liten storm i fjellet, og det blir nok litt grann windy og langs kysten, men helst altså i indre strøk.
0: Ja, der er faktisk to forskjellige farevarsler, begge på gult nivå, begge om kraftige vindkast. Det ene gjelder nå ute ved morgenen og frem til i ettermiddag, og det gjelder for deler av Rogaland og Hordaland. De bruker jo fortsatt Hordaland, meteorologene.
1: Ja, det synes jeg er fint.
0: Ja. Men så er det avløses av et nytt farevarsel 4:01 i ettermiddag, som varer frem til i morgen formiddag, som handler om kraftige vindkast, og da for indre strøk av Rogaland og Hordaland.
1: Ja.
0: Ja. Men vær obs på det, altså det venter lokalt kraftige vindkast generelt da, frem til i morgen formiddag. Så er det Rosas løype-løpet i Haugesund i dag, med startemål på Haugesund friidrettsstadion, og der ventes det mye folk, altså 2,500 anslår arrangørene. Og der melder Haugesund idrettslag at oppslutningen er så stor at det blir to starter i år. Og Ole Mortensen i Brystkreftforeningen i Haugesund anbefaler folk altså å være tidlig ute, kjøre sammen om mulig, gå eller sykle til arrangementet om mulig, og ja, være obs på det at det kan bli god trykk om parkeringsplassen i ettermiddag.

0: Det er bare vi vet om Kinn.
1: Vi glemte å si det innledningsvis, kanskje viktigast av alt når det gjelder dagens dato, den 30. september, så er det jo potetdagen.
0: Ja, det selveste.
1: Jep. Og poteter har faktisk god grunn til å feire, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt, fordi at vi har blitt stadig mer positive til poteter. Poteter hadde jo litt tøffe tider, akkurat en periode når en ikke skulle spise karbohydrater. Altså, det var jo mange som... sverget til lav karbo en periode, men nå har en glemt det, og på ett år så har andelen som vil spise mindre ultraprosessert mat økt fra 1 av 4 til 1 av 3 viser en undersøkelse, og når nordmenn blir spurt hvor positive de er til å spise potet, så svarer de i snitt 8 på en skala fra 1 til 10. Så særlig de unge, altså de mellom 25 og 39, blitt mer positive til poteter, viser en omdømmeundersøkelse som Norstat har gjennomført. Sånn at, ja, da er det...
0: En oppsving for poteter.
1: Ja, og så er det jo neste uke potetferie.
0: Jaha,
1: for, stemmer. Etter gammelt av, så var det sånn at høstferien ble kalt potetferie, for da skulle en ta opp poteten, og da trengte en alle i arbeid.
0: Ja, det er ikke, altså poteter, skal ikke kjimse av den, men det er ikke veldig store sånne matdager i vente, utenom kanelbollers dag da, som venter oss den 4. oktober.
1: Ja.
0: I dag er det også verdens skolemelkdag.
1: Ok.
0: Lutefisksesongen starter 1. oktober.
1: Ja, den...
0: Eller 1. onsdag i oktober, unnskyld.
1: Ok.
0: Ja. Den kan du få feire.
1: Det gjør jeg med glede.
0: Verdens eggdag i oktober, verdens matvaredag, verdens brøddag. Men det er grøtdag, og det er ostens dag også i oktober, så der kan jeg heller være med.
1: Det er mye å glede seg til, men i dag er det potet vi skal spise.
0: I dag er det potet, og bare potet selvfølgelig. Ta med oss Boy Meets Girl, og så skal vi ta en liten runde på det lokale nyhetsbildet etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Det er din morgen på 102.
6: Vi skal bare ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at staten brukte 29 millioner kroner på rehabilitering av Røverkanalen frem til juli. Leder av Røver Øyting, Justine Rasmussen, oppgitt over at arbeidet i kanalen ikke ble gjort sånn som fylkeskommunen planla, etter at Kystverket overtok ansvaret. Bergnabbene i sjøen ble ikke fjernet, og Norled sine hurtigbåter kan ikke alltid bruke kanalen. I dag arrangeres Rosa Sløyfe-løpet på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Ole Mortensen i brystkreftforeningen Haugalandet forteller at de venter rundt 2500 personer. De siste årene har Klinikkhøgskolen hatt flere kvinner som oppsøker de med plager som handler om perimenopause, som er fasen før overgangsalderen, og derfor skal Jon Hausken ha foredrag om temaet på Haugesund Folkebibliotek i kveld. Og en karmekvinne i 30-årene vant 1 million kroner i tirsdagens Eurojackpot-trekning. Hun hadde nettopp fullført en treningsøkt og kom ut av dusjen da hun åpnet appen til Norsk Tipping for å sjekke tallene og fikk seg en gledelig overraskelse.

0: Fleetwood Mac og Dreams.
1: Ser VG i dag har prøvd å definere begreppet gangavstand.
0: Ja, jeg så det. Det var ikke lett.
1: Det er ikke lett, og saken bunner, altså en tenker jo liksom, liksom hvis du har sett litt på sånn boligannonser og sånn, så vet du det at hvis det står at noe er eksempelvis arealeffektivt, så er det sånn ikke knøt lite.
0: Ja.
1: Eller hvis det er charmerende, så trengs det vedlikehold. Og her er det en bolig i Oslo som er blitt annonsert og markedsført med at det er gangavstand til Holmenkollen.
0: Ja.
1: I praksis så er det jo det, fordi at det tar 1 time og 9 minutter å gå. Har E24 testet ut.
0: Du kan gå, kunne det stått.
1: Ja, ja da, og sånn sett så kan du jo skrive at det er gangavstand til Lofoten nå. Altså det går jo an å gå til Lofoten. Men i alle fall så mener de at dette her, eller forbrukerrådet, kaller markedsføringen for villedende, og mener meglere risikerer forbrukertilsynets oppmerksomhet, og de er såpass romslige med gangavstand. Så jeg prøvde å google litt og finne ut av hva er liksom en gangavstand. Det finnes for så vidt ingen helt fast definisjon på gangavstand, men i dagligtallet regner en ofte en mellom 5 og 15 minutters gange som ganske typisk gangavstand. Er det noe lenger enn det, så kan den vel kanskje ikke kalle det for gangavstand.
0: Nei, det ser E24 og har spurt språkrådet og sitter igjen med like mange spørsmål. Altså hvordan gangavstand best skal forstås, så fikk det svar at språkekspertene ikke har noen definisjon på eller faglig fundert mening om saken.
1: Nei, nettopp. Så det blir vel kanskje litt grann opp til hver enkelt, men ordet gangavstand er jo hyppig brukt i boligannonser for å beskrive veien for eksempel til kollektivtransport eller dagligvare eller skole og barnehage og sånn, og regner vel med at etter disse oppslagene og fokuset da ifra forbrukerrådet, at en god time gåing i ganske bratt lende.
0: Ja, det var en motbakke.
1: Ja, i motbakke. Det tror jeg ikke de kommer til å bruke lenger.
0: Nei, de har vel latt seg flate ord der, og megleren fikk jo tilbud om å bli med på denne turen til E24. Takk at nei.
1: Orker ikke vi var så langt.
0: Nei, det er for langt.
1: Ja.
0: Har ikke tid til
1: men,
0: det.
1: Men nå er i alle fall dette begrepet fjernet, i alle fall fra denne boligen.
0: Mm-hmm.

0: Monday. Sigrid og Strangers.
1: Du, hvis du er kunde i Haugland Kraft, så har du sikkert fått en, en mail der de prøver å forklare litt om Norges pris. For ifølge Haugland Kraft så får de veldig mange spørsmål om Norges pris i disse dager, blant annet om støtteordningen videreføres, hva blir prisen, må du bestille på nytt, og det korte svaret er at ingen vet.
0: Ja.
1: Ennå.
0: Men, nei, det er sant,
1: ja. Ja, men har du Norges pris i dag, så var den altså ute året, og ønsker du Norges pris neste år, så må du altså bestille det på nytt når myndighetene åpner, for det er ikke sånn at om du har Norges pris nå, så vil ikke dette i hvert fall automatisk videreføres, du må gjøre en innsats, men du vil antageligvis vite litt mer om dette her, fordi at det er i hvert fall ventet til prisen for Norges pris blir lagt frem i statsbudsjettet som presenteres 20. oktober, og når du bestilte Norges pris sist gang, så måtte du inn på Elhub sine nettsider, og det må du også gjøre i år, eller når det åpner for dette her. Og du kan også sjekke eksempelvis hvordan dette her har slått ut for deg, fordi at du kan gå inn i kundeappen Mitt Hjem, forteller Haugland Kraft, og under Fan og Innsikt så finner du en oversikt som viser hvordan du har kommet ut med Norges pris sammenlignet med ordinær strømstøtte, og da kan du se hva som har lønt seg så langt, og kanskje få et grunnlag for om du bør velge dette videre. Men enn så lenge så kan du bare sitte helt stille i båten og ikke gjøre noe som helst.

0: Vi I Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Hivju and the Garbage King et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Kan jeg ta med oss at den vinden som vi har pratet om, blant annet har ført til at kryssanløpet I Haugesund I dag avlyst. Hva mener du at Iona skulle legge til kai I dag, men på grunn av sterk vind altså, så er den kansellert.
5: Og skulle det være andre følger når det gjelder trafikken utover dagen I dag, så skal vi følge med så godt vi kan og oppdatere deg der. Men gi oss gjerne beskjed hvis du har noe melder frem selv, generelt når det gjelder trafikken utover dagen. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
4: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Staten brukte 29 millioner kroner på rehabilitering av Røverkanalen frem til juli. Leder av Røver Yting, Jostein Rasmussen, er oppgitt over at arbeidet i kanalen ikke ble gjort som fylkeskommunen planla, etter at Kystverket overtok ansvaret. Bergnabbene i sjøen ble ikke fjernet, og Norled sine hurtigbåter kan ikke alltid bruke kanalen. De tar ned i bunnen på vestsiden hvis sjøen står lavere. I dag arrangeres Rosasløyfeløpet på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Ole Mortensen, styremedlem i Brystkreftforeningen Haugaland, forteller at de venter om 2500 personer. Da kan det bli fullt på parkeringsplassene. Mortensen oppfordrer folk til å kjøre sammen og gjerne parkere et godt stykke unna. Ellers er oppfordringen å gå eller sykle hvis du kan. De siste årene har Klinikk Hausken hatt flere kvinner som oppsøker klinikken med plager som handler om perimenopause, som er fasen før overgangsalderen. Derfor skal Jon Hausken på klinikken ha foredrag om temaet på Haugesund Folkebibliotek i kveld. Der skal han ta opp det han mener fordelene med hormonbehandling, men også østrogenbruk og brystkreft. Og i Karmøy kvinner i 30-årene vant 1 million kroner i tirsdagens Eurojackpot-trekning. Hun hadde nettopp fullført en treningsøkt og kommet ut av dusjen. Da hun åpnet appen til Norsk Tipping for å sjekke tallene og fikk seg en gledelig overraskelse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen

0: 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
3: Det kan få opp mot 20 grader på det varmeste i dag, og oppholdsværet skal holde seg. Det meldes perioder med sol, men god trøkk i vinden i dag, særlig i indre strøk og til fjells ventes det kraftige vindkast. Det også sendt ut gult farevarsel om dette, for at det kan kommer lokalkraftige vindkast opp i liten storm til fjells, ellers meldes det opp i sterk kuling utsatte steder generelt. Morgendagen byr på regn, stort sett skyet vær og oppholdsvær først på dagen, men regn utover ettermiddags- og kveldstid.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: tidlig på den I dag. Garth Brooks, Friends in Low Places. 8:10. Og formen strålende her.
1: Ja, her, her går det I beste fall sideslengs.
0: Ja. Men det jo bra det.
1: Ja da.
0: Ja, ja.
1: Skal vi leve godt med det. Vi får gjester litt senere I sendingen vår. Vi har invitert en kar som har hatt og har mange hjerne I illen, nemlig Vegard Vanvik. Kunstner, kulturarbeider, som I disse dager feirer 50 år som nettopp kunstner. Mange husker sikkert Vegard Vanvik som blir vel omtalt som gamle slakthusets far, og har hatt en rekke med både utstillinger og bokutgivelser bak seg, og nå han ute med en slags jubileumsbok.
0: Mm, syk optimist.
1: Ja, som har satt og bladlet I her, men Vegard Vanvik han stikker innom oss litt senere I sendingen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: God morgen.
9: God morgen.
8: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Olivia Rodrigo og hennes Stupid Song.
1: Skal vi reise?
0: Ja. Det høres ut som du er i form til det.
1: Ja.
0: Håper ikke du skal langt.
1: Nei, jeg skal ikke langt. Gangavstand. Nei, jeg ser at de fleste har vel kanskje registrert at prisen for å reise med fly har skutt i været, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten og flydrivstoff som har mer enn doblet seg på grunn av krigen. Men likevel så skriver nettstedet Flysmart24 at det er veldig lave flypriser akkurat nå på enkelte destinasjoner.
0: Okay.
1: En billett til Spania kan du nå få helt ned i 160 kroner for en vei.
0: Åh, det er mange som har betalt dyrt for høstferieflygninger.
1: Ja, men dette her handler rett og slett om at det ligger ut en del billettetilbud som er svært gode ifølge dette nettstedet. Lavere priser enn noen selskapene håper skal fylle seten igjen. Ikke minst dreier dette seg om Wizz Air og Ryanair. Disse to selskapene flyr jo en rekke ruter ut fra Norge, og en prissjekk som Flysmart24 har gjort på mandag, altså to dager siden, viser at du kan altså komme deg fra Torp Sandefjord til Spania for rundt 160 kroner for en vei. Ryanair flyr både fra Oslo og Torp, og der kan du komme deg til London for 162 kroner. Samme lave pris gjelder fra til Manchester fra Torp, mens hvis du vil fly til Milano, så kan du få den flyturen ned mot 180 kroner. Men dette her handler altså om at da må du naturligvis komme deg til enten Torp eller Gardermoen. Og de er litt usikre på hvorfor disse priserne er så vanvittig lave akkurat nå, men det kan jo i alle fall være verd å sjekke hvis du skal ut og fly eller har lyst på noen dager i utlandet. Hvis en sjekker SAS og Norwegian, så har Flysmart gjort den jobben nå, og der forteller de at i disse dager så ligger det priser på innenriksreiser til under 300 kroner for en vei.
0: Så hvis en har satt stille i båten og egentlig har planer om å reise til utlandet i høstferien for eksempel, kan det lønne seg da, eller er dette som veldig øyeblikksbilde?
1: Ja, dette er priser som var innhentet på mandag da, og det er jo litt sånn at priser på flybilletter er dynamiske og avhengig av etterspørsel til enhver tid, så priserne som oppgitt kan avvike fra priserne som du vil finne hvis du går inn nå, men dette her var helt reelle priser altså nå mandag som var.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:08.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
6: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det noen høringer som kommer til å få en del spalteplass fra i dag av kontroll- og konstitusjonskomiteen, som skal ha en årets mest omtalte høring på Stortinget, som åpner i dag, der 11 statsråder er innkalt. Vi snakker om Epstein-høringen, som altså kommer før granskingskomiteens rapport i 2028, og det er det flere som har poengtert, blant andre tidligere høyre statsråd og nåværende politisk redaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen, som har skrevet en kommentar i E24, der han rister på hodet over at komiteen gjennomfører denne høringen allerede nå, og kaller det hele et forspill, og bruker en sammenligning vi kan forstå. Jeg har aldri hørt om at Stortinget starter med høringen før de gjør undersøkelser. Det blir som å dele ut poeng i skal vi danse før dansingen.
1: Ja, ok. Det var jo litt av en sammenligning.
0: Men så skriver TV2 at de står fjellstøtt i kontrollkomiteen. Leder Per-Willy Amundsen tar ikke selvkritikk til å ha hørt synspunktene som kommer fram i saken de har på trykk. Han står last og brast ved komiteens beslutning om å gjennomføre høringene, og sier de gjør dette for å opplyse det som er en ekstraordinær sak som har skadet omdømme til viktige samfunnsinstitusjoner og reist spørsmål om mulig korrupsjon i grensesnittet mellom politisk ledelse og forvaltningen. Men det er altså i dag, klokken 9, det starter, og det er altså i alt 11 statsråder som er innkalt til høringen.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn-FKH på Radio 102, søndag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Selling the drama fra live. Der er sparekniv i aksjon hos Air Baltic, skriver din side litt om. Og det som det skal kuttes i da, fra i morgen av, er spyposer fra setelommene.
1: Ok.
0: Ja, vi følger et internt dokument som Bloomberg har sitt, som de viser til her. Og håndsprit og kosmetiske servietter på toalettene skal også vekk. Pilotenes avfallsposer i kokpiten fjernes. Dette er en del av selskapets spareprogram. Men så skriver de så fint at spyposene forsvinner ikke helt. Passasjerer som blir dårlige skal fortsatt kunne få en pose av kabinpersonalet, men du må spørre om det i tide.
1: Ja, i veldig god tid helst.
0: Ja, og da skal de ha om lag 50 poser som oppbevares bakerst i kabinen.
1: Okay.
0: Da skal du være heldig med plassering og timing, ikke minst, hvis du skal rekke å få tak i den. Men det er i hvert fall en av disse sparetiltakene som de setter inn økonomiske problemer hos Air Baltic, som de viser til.

0: Al Green Fallop, Let's Stay Together. Litt senere får vi besøk av kunstner Vegard Vanvik, mangeårig kunstner, 50 år faktisk.
1: Ja, og han feirer sitt 50-årsjubileum, blant annet med bokutgivelse, og vi får på besøk, og kanskje husker du Vegard Vanvik, ikke bare som kunstner, men også som mangeårig kulturarbeider, og vært det i Haugesund, blir også omtalt som gamle slakthusets far, og har også vært kultursjef i Suldal i en årvekke.
0: Ja, kommer tilbake til han, etter klokka 9

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Gjør et høstkupp hos Marina på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Staten brukte 29 millioner kroner på rehabilitering av Røverkanalen frem til juli. Leder av Røver Yting, Jostein Rasmussen, er oppgitt over at arbeidet i kanalen ikke ble gjort sånn fylkeskommunen planla, etter at Kystverket overtok ansvaret. Bergnabbene i sjøen ble ikke fjernet, og Norled sine hurtigbåter kan ikke alltid bruke kanalen. De tar ned i bånden på vestsiden hvis sjøen står lavere. Tønsbergs Blad skriver at politiet reagerer etter en ulykke på Østlandet, da redningsarbeid ble forstyrret av skuelystene. Mangeårig innsatsleder på Haugalandet, Terje Heldal, kjenner seg igjen i noen av beskrivelsene, men understreker at det normalt sett ikke er et stort problem for politiet lokalt. Han mener et problem er hvor tilgjengelig telefonen er, og at folk ikke tenker seg om. Han sier de har opplevd at folk i ubetenksomhet knipser bilder og legger ut på sosiale medier. I dag arrangeres Rosas Leifeløpet med start og mål på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Olav Mortensen, som er styremedlem i Brystkreftforeningen Haugeland, forteller at de venter rundt 2500 personer. Og da kan det bli fullt på parkeringsplassene. Mortensen oppfordrer derfor folk til å kjøre sammen om de har mulighet til det, og gjerne parkere et godt stykke unna. Ellers er oppfordringen å gå eller sykle hvis du kan. Og i Karmøy kvinne i 30-årene vant 1 million kroner i tirsdagens Eurojackpot-trekning. Hun hadde nettopp fullført i treningsøkt og kommet ut av dusjen da hun åpnet appen til Norsk Tipping for å sjekke tallene og fikk seg en gledelig overraskelse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får

0: 7,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
3: Oppholdsværet og mye sol skal holde seg utover dagen, og som ventes opp mot 20 grader på det varmeste. Men det god trøkk i vinden, lokalt kraftige vindkast, ellers opp i sterk kuling utsatte steder, og det kan blåse opp i liten storm i fjellet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man og Skin. Fønvinden kom til Vestlandet i natt, skriver Meteorologisk institutt, og kan rapportere til flere steder som har målt temperaturer på 16-18 grader, og de neste timene blir det enda varmere.
2: Ja, og høyest klokka 7, det var det i Bergen. Der ble det målt på en av målestasjonene 19,2 grader, men det er faktisk ikke septemberrekord i Bergen. De har tidligere vært opp i nesten 26 grader i siste halvdel av september, men allikevel, det er litt sånn påfallende varmt ute i vinden.
1: Ja, og så er det kjekt å se på VG sitt såkalte svettometer.
2: Ja.
1: Så er Rogaland og Vestland sjeldent så godt representert med det de nå.
2: Ja, det er faktisk det.
1: Fitjar øverst, og så har vi Hjelmeland, Strand, Vindafjord på en fjerdeplass, så finner vi Etne på en delt sjetteplass sammen med Sandnes, og Haugesund på en tiendeplass der altså. Ja, det er vakkert skue. Og så er det ventet opp mot 20 grader i dag.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102. Og så er det kaldt enkelte steder. Det blir målt minus 3 grader klokka 6 i dag tidlig i Folldal i Innlandet.
1: Ja, det må være urettferdig.
2: Ja.
1: Sånn er det bare. Men vi skal snart få besøk med.
2: Ja, vi skal det. Vi sitter her og blar i en ganske så tjukke bok. Syk optimist er overskriften her, og det handler om Vegard Vanvik, som har begått en bok. Han har vært kunstner i 50 år, og det er litt i anledning det at han boklanserer i disse dager.
1: Så har han en jubileumsutstilling, ja. I disse dager, som vi også skal komme tilbake til. Men nå skal vi erobre verden først, Manhattan. Leonard Cohen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg gjerne?
3: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
6: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
7: Dette er din

Madonna, selvsagt, og Material Girl på Radio 102. Og før vi får besøk, som nevnt, så skal vi rydde plass til et populært samarbeid. Zimmermann, som har fått med seg Bjørn Eidsvåg på I takt med deg.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:50.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
6: Din morgen på Radio 102.
1: Da kan vi ønske Vegard Vanvik velkommen, som feirer 50 år som kunstner i år, har gitt ut bok og har en jubileumsutstilling i Haugesund. Velkommen til oss.
7: Takk skal du ha.
1: Hvordan har året vært?
7: Ja, si det. Det har vært innholdsrikt, hektisk og spennende.
1: Ja.
7: For vi vet jo aldri om du kommer i mål hvis du går i gang med et, for eksempel en bok.
8: Mm. Med den boken som du har begått nå, 50 i rekke, jeg oppfatter den litt som en slags oppsummering, altså litt sånn, sånn startet det, og sånt ble det.
7: Ja, det er vel en form for livsbok,
8: ja.
7: Det er jo det. Jeg går langt tilbake, og så favner jeg jo egentlig ganske vidt. Så det er jo, men, og da oppdager jeg vel at jeg både har vært en kulturkriger, og jeg har vært en kunstdrømmer, kan jeg si, for å si det litt enkelt.
8: Mm. Ja, fordi at i tillegg til kunsten og tegningene dine, som har følt deg egentlig hele livet, så har du jo hatt en profesjon i kulturlivet. Hvordan startet det?
7: Det startet nok med at det er tilfelligheter i livet, sant? For mange av oss, og kan velge. Jeg hadde jo drømmen om å bli kunstner, satt med papirer til søknadsskjema til Bergen kunst, ja, ok, og så hoppet av. Nei, og så var det noe som gjorde at jeg droppet det, og så ville tilfellighetene at jeg søkte meg inn på sosialskolen i Stavanger. Men jeg bestemte meg i så å si det øyeblikket at jeg var kommet inn der, at jeg aldri skulle slippe drømmen om å være kunstner. For den hadde jeg dypt inni meg, den hadde jeg hatt veldig lenge, for jeg var 17 år sikkert, 16-17 år. Men da bestemte jeg meg også for å lære grunnleggende ting, så mens jeg gikk på sosialskolen, så gikk jeg på kveldstid til 2 kunstnere i Stavanger for å lytte og lære. Og det var den starten, kan du si.
8: Men hvis vi tar den profesjonsdelen da, så endte det jo opp, som du beskriver her, som kulturkriger. Altså hvis du tenker begynnelsen av 70-tallet, hva bestod krigen i?
7: jeg var nok en av frontsoldatene I en kulturkrig. Den gangen var det jo høykulturen som var I høysete. Mm-hmm. Den folkelige kulturen den hadde ingen plass. For mange, og I Haugesund, så var fritid noe folk skulle fikse selv. Mm. Det måtte vi ordne selv.
8: Og møteplasser måtte noen andre selv, og som jeg ser du skriver I boken, når du kom til Haugesund, så var det ikke noen møteplass, en gikk gatelangs.
7: Veldig mye gatelangs. Mye, mange ble utsatt for ting de ikke tenkte å være utsatt for. Mm. Og jeg husker jo, jeg startet jo og dro jo og I gang byggelekeplass I Østmannaveien. Mm-hmm. Og Østmannaveien var I sitt tid bare plener. Det var ikke et fotballmål eller et håndballmål. Det var ingenting å gjøre for unger. Mm. Men plenene ble holdt veldig flotte, og de var milevis, liksom. Mm-hmm. Så når vi da, for å ta dette eksempelet, kom skytene ned nå, så hadde vaktmesterne sitt svarestrev. Mye herverk, mye knuffing, tull, og så fikk vi byggelekeplass. Mm. Og da sier vaktmesteren, hva I alle dager det som har skjedd? De forstod ingenting. De var som fromme som lam.
8: Ja.
7: Og foreldrene måtte ned med middagen I byggeleken, for det var det mye kjekkere å være.
8: Ja.
7: Og så forstod jo vaktmesteren etter hvert. De hadde fått noe meningsfullt å holde på med.
8: Mm. Mm.
1: Men sånn som når en fikk etablert møteplasser, sånn som gamle slakthuset, hva effekt hadde det på kulturlivet I Haugesund?
7: Hva sa du?
1: Når en fikk etablert disse møteplassene som gamle slakthuset, hva effekt hadde det på kulturlivet I Haugesund?
7: Det hadde en eksplosiv virkning. Det ble startet av veldig mye nytt. Nye ungdomsgrupper, nye foreninger, tilbud for veldig, veldig mange grupper. Det var nesten sånt av og til at vi måtte klippe oss litt I armen, selv om du hadde forventninger og visste en del om dette, så var det overraskende hvor mye som skjedde. Og så merkte vi jo for eksempel på Bleikemyr, for Bleikemyr bydelshus ble påtent, og da måtte det jo bygges på nytt opp igjen. Mm. Det tok over et år. Og da hadde det jo vært uro I bydelen, ungdom som drev, ungdom som var misfornøyd med ting og tang. Og så fikk vi det opp igjen. Og så skjedde ble det jo, mens det stod tomt og I ruiner, så blussa jo problemene opp igjen.
8: Mm.
7: Og når huset kom, så var det tilbake igjen med full aktivitet, ingen uro, ingen... Så du kan si det var en synliggjøring også for kritiske sjeler, politikere som ikke hadde noe særlig tro på at dette kunne være noe viktig. Jeg tror nok det var en veldig synliggjøring av før og etter.
8: Mm. Men sånn som jeg skjønner, så var han veldig tidlig ute I Haugesund. Var det litt etter en slags dansk modell? Altså disse alle aktivitetshusene? Kom det opprinnelig fra Danmark ideen?
7: Det gjorde nok det. Det var jo alle aktivitetshus I Sverige og litt, og I Tyskland, Nederland. Mm. Men det var nok først og fremst Danmark, så I hvert fall ble vår inspirasjonskilde.
8: Mm. Mm.
7: Så da dro vi dit, noen få av oss, og saumfarte og plukte ideer.
8: Mm. Mm. Og derav så ble slakthusetablert, det var vel I 83 eller noe sånt?
7: Ja, det stemmer det.
8: Var åpning der. Mm. Men kunstnerne som holdt til på gamle slakthuset I kjelleren der, var det før selve huset ble etablert, eller var det samtidig?
7: Ja, det var vel, det var jo Ivar og Kjell Ramøkers.
8: Mm. Ivar Rudi,
7: mm. som kom inn først, og så var det jo en tiltrekning på et miljø som vokste.
8: Mm.
7: Så det ble jo et veldig spennende kunstmiljø en stund, og.
8: Mm. Mm.
1: Ja, kan du fortelle hva denne gruppa Slakt var for noe?
7: Ja. Nej.
1: Kom igen.
7: Det var jag var ju färdig med socialhögskolan och kom till byn och gick rätt in i det miljöet. Så jag kom ut till mine sån sätt och och så skulle vi börja stilla ut. Vi kunde inte skriva slakthus men grupper slakt. Mm-hmm. Det var ju kort och fyndig och sa ju lite, inte sant? Så det var en stor grupp eller stor och stor. Vi var väl kanske upp i en 15-20 stycken efterhvert som stilt ut och inspirerade varandra och hade det kjekt.
1: Och där är det en del som fortsatt utövande konstnärer.
7: Ja, men nu är ju slakthuset ett helt annat slakthus än då Tor Magnar var där en gång i tiden. Det har byggt kraftigt ner. Det har blivit mer och mer ett rent ungdomshus och det är flott. Men det var synd att att all aktivitetsdelen är överut. Det må en in på slakthuset. Men det sker mycket spännande på ungdomssidan, har jag förstått. Så det gläder mig ju.
1: Prisnominerte og greier.
8: Ja, det ungdomsavdelingen der og åpen zone og i det hele tatt.
7: Ja.
1: Men jeg hører jo at kulturkrigeren, den ulmer fortsatt.
7: Ja, han gjør nok det. Men jeg prøver jo å la være å bry meg og la være å engasjere meg. Greier det nesten alltid, men ikke alltid.
1: Hva det som de store sakene som engasjerer i dag da? Der du ikke klarer å holde deg?
7: Och nej det är ganska mycket för vi har en sett Trump i Amerika och så har vi en sett vad heter nu igen i Norge.
1: Kommer på vem du tänker på?
7: Ja, Sylvi Listhaug. Ja. Vi har ju nog av folk som irriterar och plagar och plagar och som är farliga. Inklusive Listhaug. De spelar tuffa kort. Och det bryr jag mig så mycket om att jag spenderar mycket tid på att svara folk på nätet eller ikke, ja och yttra mig.
1: Har det blivit någon avslappning i pensionisttillvärelsen eller?
7: Jag har inte tror inte jag behov för det. Jag vet inte men omgivelsen mina ser nog helt något helt annat. Och nu passerade ju 80 här i januari. Och det var en milepel för flera. Da var det, pappa, nå må du passe deg, pappa, nå må du ikke gjøre det. Og da måtte jeg si at, hallo, skal jeg være en fri mann videre, eller skal få bli satt i, nei, så...
8: Du vil ikke ha noe sånn gammel mannstempel?
7: Nei, ikke i... Jeg vil i hvert fall ikke ha det i praksis.
1: Nei, for altså, det må jeg si, det du jo innom i boken din jo. Du har vært oppe i en del skal man si, ulykker, eller situasjoner der du ikke har vært overdreven forsiktig, kan man vel si?
7: Det kan man trygt si.
1: Ja. Du har gått litt utover helsa tidvis.
7: Ja.
1: Hva det mest spennende du har å vise til der? Farlige heier som du har badet med?
7: Ja, den måtte nesten bli omslaget på boka, fordi jeg har jo badet med livsfarlige haier to ganger.
1: Lærte ikke første gang, si?
7: Nei, men den samme haien. Så du kan si at jeg kom til, kona min og jeg kom til Sharm el-Sheikh i Egypt. Egypt, ja. Og så gjør jeg det første jeg gjør når jeg kom til varmen. Jeg går rett i sjøen, men det var litt mørkt, så jeg så jo ikke så mye, men jeg kjente jo sjøen varm og deilig. Så hører jeg skarp fløyte, så er det en mann som står og peker på et rødt flagg, kom der opp, og jeg ser bak meg, for det var mange store, tjukke tyskere og russere der, så det var en av de. Så tenkte jeg, ja, de kan jo dekke opp. Men det var jo mer, så jeg måtte opp. Så kom det beskjed over høytalene at en dame hadde fått bitt av en arm og kjørt på sykehus. Og da var det stopp all svømming i de 14 dagene vi skulle være der og bade. Så det var ikke lett. Så jeg snek meg jo ut i noen ganger, og da passet jeg på at det var noen større og tjukkere enn meg bak. Men det var ikke... Det
1: en bukkende bruse-type ja. Tilnærming.
7: Ja. Nei, og så, så skjer jo det da, at vi får høre over høytalerne at nå kunne vi bare gå ut i, men på eget ansvar.
8: Mm-hmm.
7: For nå var denne haien, vill haien, gått hjem igjen, eller gått av gårde.
1: Ja.
7: Og så går vi ut, så står vi helt ut på kanten og lurer på, skal vi eller skal vi ikke? Så det noe som gjør at vi tenker, nå har vi vært uten i 14 dager, kanskje vi likevel skal vente. Så går vi, vasser vi tilbake igjen til land, Karin går og legger seg på en solseng lenger oppe, jeg går ut på kanten for å se ned det som haien hadde vært forrige gang.
8: Mm.
7: Og så det to russiske damer som står ved siden av meg, og de var veldig engasjert. Jeg forstod selvfølgelig ikke hva de sa, men jeg ante meg at det var noe ubehagelig.
8: Mm-hmm.
7: Så kikker jeg ned, og så ser jeg en 2-3 meters lang sprekke, som jeg trodde var en sprekke med skygge.
8: Mm-hmm.
7: Og det gjør skyggen noe med, de bevegelsene i halen,
8: mm-hmm.
7: og tar til parlings tilbake til der de... den forrige var blitt drept eller skadet og så viste det seg at haien hadde vært bak oss så når vi gikk forbi så gikk vi 5-6-7 meter forbi haien for da lå den og tygde på restene av en fot på en mann som da døde
8: ei.
7: Ja, vi har flere sånne historier
8: ja.
7: Det er ikke god natt Nei.
1: Definitivt ikke, på lenge etter den. Men det er mange gode historier bak det som er hengt opp i jubileumsutstillingen din.
7: Ja, det er noen av de på utstillingen.
1: Ja, for det er en veldig, det er en stor utstilling også. Hvor stor utstilling snakker vi?
7: Nei, du kan si at jeg hadde nok min største utstilling på Ryvalden i 2016. Da hadde jeg nok en... 150 bilder kanskje, det var jo stort, mye.
8: Og satte publikumsrekord på Ryvalden?
7: Ja, det var stas det, når jeg fikk vite det senere, og den står fortsatt. Det kom 600 på åpning, og det var 1600 i alt. Og det hadde nok folk, Haugesund Billedgalleri jublet over hvis det hadde kommet så mange,
8: ja.
7: Selv om det er jo bra besøk der også, for all del, for all del. Men det var stas.
8: Mm.
1: Men nå er jubileumsutstillingen den som er hengt opp og har åpnet. Hvordan har besøket vært så langt?
7: Elendig. Fordi, rett og slett for å si det rett ut, fordi det skal jo... Altså, den er jo i Knut Fagerland sin fine lokale her.
8: Ja, rett ved siden av biblioteket.
7: Ja, så den ligger jo veldig sentralt. Parkeringsplass er det også. Og så er det kjempeflotte lokale her. Så når jeg da kom... og skulle begynne å tenke på at jeg skulle ha en lansering. Så hadde jeg en liten lansering i Kristiansund i min hjemby, for det hadde jeg lyst til.
8: Mm-hmm.
7: Det hadde jeg vært 2-3 år tidligere og lanserte en bok om mine foreldre under krigen. Og da var det fullt hus der. Men jeg hadde ikke hatt så mye tid til research og sånt, slik at når jeg kom opp da, så skjedde så mye i byen den dagen. Det var den største musikkfestivalen ever i Kristiansund. Og folk løp på konserter hit og dit, så det var ikke så mange som kom til meg akkurat da. Men jeg fikk gjort det som jeg aller mest ville, ville gjøre. Det var å teste ut et opplegg som jeg kunne ta med meg videre til andre utstillinger. Så det fikk jeg gjort. Og så fikk jeg jo en del svar, jeg fikk en del respons fra noen som du kanskje legger litt større vekt på enn andre. Så da var jeg klar for Haugesund å stille ut her. Og så kom det neste valget mitt. Hadde vært veldig naturlig å ha den på Slakthuset.
8: Mm.
7: Mitt første bygg og største. Så så jeg på lokalene, og de var veldig koselige i lille salen. Men det var bare plass til 60. Og jeg hadde grunnen litt større ambisjoner enn å møte 60. Og det hadde jo nesten bare vært ansatte, kanskje hvis de hadde kommet. Så dro jeg til Hemmingstad, flott bygg det også, viktig bygg for meg og oss og byen. Men det var det samme at det kunne kanskje vært plass til 60 mennesker. Og så det at har vi noe tid igjen?
8: Ja, ja.
7: Og ja, vi har det, ja.
8: Ja,
7: ja.
8: Nei. Ja, kom du i kontakt med Fagerland selv, da, eller?
7: Nei, jeg har vært, håper å si, jeg ble venn med Knut Fagerland, som mange blir. For han jo en veldig lun, fin kar. Mm. Og mange går innom, rett og slett bare for å sitte hos han. Fordi han en rolig mann, fin atmosfære. Og det som slo meg da, det var jo at nå holder Knut på å avvikle, for maskin etter maskin stopper opp, og færre og færre folk, men fortsatt kommer det jevnt sig av mennesker. Og så slo det meg at, Knut, hva tid har du tenkt å slutte, sier jeg. Nei, det vet han jo ikke enda, får noe se, for det har han holdt på sagt lenge. Så sier jeg, husk på det, det er veldig mange som har lyst til å takke deg.
8: Mm.
7: Det er veldig mange som har satt stor pris på deg og setter stor pris på deg. Så jeg har en idé, så jeg kan lage til et arrangement og invitere folk og ha litt ballonger og flagg og litt sånn forskjellig. Nei, det kunne han ikke. Nei, det gikk ikke. Det er han alt for beskjeden med. Så har jeg holdt på i ett år og prøvd å overtale han. Men det gjør jo også at det har gått mye lokale, mye mer enn før.
8: Mm-hmm.
7: Så gikk det plutselig opp for meg at dagen, her jo lokale.
8: Mm-hmm.
7: Det stort, store vegger, god plass, det parkering, det fin beliggenhet, biblioteket og så videre og så videre. Og så ble vi enige om at vi skulle nå, jeg skulle få lov å gå i gang med det.
8: Mm-hmm.
7: Ja, og så ble det hos han. Og nå forløpig må vi flytte litt innimellom noen som han har forloft seg, ikke forloft seg, men loft til noe, men det bare en dag imellom.
8: Mm.
7: Så det blir litt ekstra flyttearbeid, men nå jeg tilbake. Og nå tror jeg kommer til å bli det så lenge en eller annen vil.
8: så nå det en slags permanent utstilling, rett og slett?
7: Det det.
8: Ja.
7: Jeg tror at hvis helsa hans og min holder, så vi det til jul.
8: Ja.
1: Hmm.
8: Og åpent for publikum hver dag i åpningstid?
7: Hans åpningstid det jo alltid åpent.
8: Mm-hmm.
7: Og så har jeg bestemt meg for at jeg vil være der tre dager i uka. Men jeg liker å sykle, så jeg kan full fart sykle ned hvis noen henvender seg, og ha en kikk.
8: Hmm.
1: Men for å avslutte der, og si takk til Vegard Vanvik, og det altså utstilling hos Kopi Knut, som rett opp forbi parken til Haugesund og Folkebibliotek. Musikk.

0: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
6: Din morgen på Radio 102.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn om oss på Okra eller ring for avtale.
5: Mala på, mala på.
6: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel, nord.

0: Sparebank, lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Staten brukte 29 millioner kroner på rehabilitering av Røverkanalen frem til juli. Leder av Røver Øyting, Jostein Jasmussen, er oppgitt over at arbeidet i kanalen ikke blir gjort sånn som fylkeskommunen planla, etter at Kystverket overtok ansvaret. Bergnabbene i sjøen ble ikke fjernet, og Norled sine hurtigbåter kan ikke alltid bruke kanalen. De tar ned i bånden på vestsiden hvis sjøen står lavere. Tønsbergs Blad skriver at politiet reagerer etter ulykker på Østlandet, da redningsarbeidet ble forstyrret av skuelystene. Mangeårig innsatsleder på Haugalandet, Terje Heldal, kjenner seg igjen i noen av beskrivelsene, men understreker at det normalt sett ikke er et stort problem for politiet lokalt. Han mener et problem er hvor tilgjengelig telefonen er, og at folk ikke tenker seg om. Han sier de har opplevd at folk i ubetenksomhet knipser bilder og legger ut på sosiale medier. I dag arrangeres Rosa Sløyfe-løpet på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Olav Mortensen, styremedlem i Brystkreftforeningen Haugaland, forteller at de venter rundt 2500 personer. Og da kan det bli fullt på parkeringsplassene. Mortensen oppfordrer folk til å kjøre sammen om mulig, og gjerne parkere et godt stykke unna. Ellers er oppfordringen å gå eller sykle hvis du kan. Og Veitrafikksentralen Vest opplyser at veiarbeidet på Riksvei 13, Lovreide-Rødsliane i Suldal, utgår i dag på grunn av mye vind. Arbeidet fortsetter etter planen som planlagt i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Meldes i dag om sørøstlig frisk bris. Opp i sterke kuling utsatte steder. Kan hende opp i liten storm i fjellet. Og det advares mot lokalt kraftige vindkast, spesielt i indre strøk. Utover det så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, 1. oktober, ventes det sørøstlig liten kuling opp I liten storm

0: utsatte steder i fjellet, med stort sett skyet oppholdsvær, men tilkjøkning til regn i morgen og kveld.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
2: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Dette er Pebbery og Roar.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, advares altså mot sterke vindkast utover dagen i... I dag er for så vidt ikke meldt om noen problemer her lokalt, men jeg ser i politiloggen at i Sørfylket så har det vært noen meldinger om trampoliner som har blåst ut i veibanen, og der var det også trampoliner som hadde så kraftig fart ut i veibanen at den treffet en luktastolpe og bøyde den utover en vei her, sånn at veien ble midlertidig sperret. Men det kan jo være en liten reminder, spesielt til de som bor i indre strøk, at det der altså kan komme svært kraftige vindkast, så vær oppmerksom på det, og kanskje sikre sånne typiske trampoliner. Og så fikk vi også melding for litt siden om at Karmøy-tunnelen er stengt mellom Håvik og Fosen, og saken skal være motorstans i et kjøretøy. Der har vi ikke fått noen oppdatering, sånn at der ligger i alle fall fremdeles meldingen fra Statens Vegvesen om at Karmøy-tunnelen er stengt. Hvis du har annen info, så gi oss gjerne beskjed om det.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la.
6: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.

Gustav Solman. Det er et band som frontes av Knut O. Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skudenes, og I Told You So My Love var låten. Vi skal holde oss i Skudenes, fordi at akkurat nå så er det lagt ut en video på havis.no som er filmer av Miriam Reinlund Bjønesøy, som fikk seg en overraskelse etter levert i barnehagen på Sevland på morgenkvisten, for da var det en elg som hoppet ut i et kryss like før jeg kom dit. Heldigvis så var det før og ikke samtidig, så sprang denne elgen ut på hovedveien og sprang videre inn i et skogholt, kan hun fortelle. Det er ikke første gang Sevlandsbuen ser elg i området. Tidligere så har det vært flere saker om denne elgen nettopp i Skudenes. Nå var jo dette da på Sevland. Jeg har bare sett elg i dyreparken tidligere, så det var egentlig ganske kult, sier hun. Jeg visste ikke at det var elg vest på Karmøy, sier hun til aviser. Denne elgen har også blitt en snakkes allerede. Kommunen har lagt ut en video på sosiale medier med råd og oppfordring til folk som møter på Karmøy-elgen. Og Anders Eie, han er rådgiver for skog og vilt i Karmøy kommune, og sier at de er godt kjent med denne elgen. Vi tror at det er to elgokser som har tilholdet på Karmøy, en i området rundt Kopparvik-Okra i midtre del av Karmøy-Heine, og en litt lenger sør rundt Skudeneshavn. Og det er paringssesong på denne tida, og Eie tror oksen rett og slett er på leit etter en make. Jeg ser på videoen her, en flott elgokse på en liten spasertur. Han ser ikke sint ut og flytter seg til og med for biler, men han er nok på jakt etter en elgeku, og etter leting i skog og mark så kan de da begynne å lure på om de må ta en tur på byen for å finne elgekua si. Men elgeku er sjelden kost på Karmøy, der er nok neppe det her i det hele tatt, så det blir nok for denne disse to elgoksene en lang og resultatløs jakt, spår de ifra de som har noe med det. Oppfordringen til folk er uansett klar. Ikke følg etter elgen eller oppsøk han. Hold deg i ro, nyt synet av det flotte dyret. Det er jo tross alt skogens konge, men ikke prøv å følge etter han, men la han forsvinne av gårde. En elgokse er jeg ikke spesielt bekymret for. Han er stor og kan virke dominerende og farlig, men så lenge han holder seg i ro, ikke prøver å klappe han eller følge etter han, så pleier det ikke å være noe fare. De liker å komme seg vekk før de angrep stort sett siste utvei. Og på spørsmålet om hvorfor de er så sikre på at det er to forskjellige elger på Karmøy. I fjor hadde vi bilder av begge, og de ser ikke helt like ut, men det ser ut som det er litt forskjell i antall tagger på geviret, men vi kan ikke være helt sikre. Å skyte elgen er noe kommunen absolutt ikke vil. Vi lar ønske at elgen skal få leve. Det eneste vi kommer til å følge med på er hvis han begynner å bli aggressiv, og da kan det være sykdom eller lignende, og da må vi ta en ny vurdering, men det er uansett aller siste utvei for oss. Men hvis du går inn på havis.no akkurat nå, så kan du altså se denne elgen som spaserer, eller springer, jeg vil kanskje redde å si, på hovedveien på Karmøy.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 10:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
4: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
10: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
11: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
12: Gjør et høstkupp hos Marina. På ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen. Og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

Get You Down og Sam Felder. Ta med oss en nyhet som NRK tar med akkurat nå. Da skal vi til Ølen, fordi at planen om et nytt biogassanlegg i Ølen har skapt stort engasjement, men nå har statsforvalteren konkludert. Selskapet Biovind får tillatelse til å bygge, men anlegget blir mindre enn selskapet søkte om, og de får ikke ta imot matavfall. Biovind søkte om å kunne ta imot 226.000 tonn gjødsel, organisk avfall i året. Statsforvalteren gir tillatelse til omtrent halvparten, altså 125.000 tonn, noe som altså er rundt 45% mindre enn det ble søkt om. Selskapet får heller ikke tillatelse til å ta imot matavfall. En viktig grunn er risikoen for at dette kan skape lukt, og statsforvalteren mener også at det er for stor usikkerhet hvordan matavfall vil påvirke kvaliteten på bioresten som blir igjen etter produksjonen. Men i utgangspunktet, ja til biogassanlegg i Ølen, er i alle fall overskriften. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Det var JP Cooper og Astrid Estrem og Sing It With Me. Skal vi ta med oss litt lokal musikk, en låt som har spilt en del på 102 nå i senere tid. Det er Torbjørn Ekland som har fått med seg Jan Toft. Og ifølge deg så er alle på vei.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
3: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
2: Maritim Hall, fredag 18. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Neste uke er det høstferie, og da skal mange ut og kjøre. I en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for NAF, så svarer 42% at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrenser med inntil 10 km i timen. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, sier at dette er tall som bør bekymre, ikke bare fordi mange tilsynelatende mener det er greit å kjøre litt for fort, men aller mest fordi det viser at en stor del av norske bilister mener fartsgrenser er satt for lavt sett opp mot veiene de kjører på. For når en spør om det samme, men øker fartsoverskridelsen til 20 km i timen, så er det bare 11% som sier at dette ikke er en farlig overskridelse av fartsgrenser. Men ifølge NAF så er det altså mange som mener at fartsgrensen er satt 10 km for lavt, og begrunner det med at mange ville vegre seg for å kjøre av eksempelvis 20 km i timen for fort. NAF har tidligere vært ute og kritisert nullvisjonsfartsgrenser som ble innført i nasjonal tiltaksplan, der forslaget er å skilte ned en rekke 80-soner til 70 km i timen. Vi er bekymret for at disse tiltakene, der en signaliserer bred reduksjon i fartsnivået på norske veier, vil gjøre at trafikanter i enda større grad mister tilliten og respekten for fartsgrenser. Disse tallene viser en holdning til fartsgrenser som bør bekymre, mener NAF. Han har likevel en klar oppfordring til alle landets bilister: følger fartsgrenser, den er satt av en grunn, og selv små fartsoverskridelser kan være alvorlig for trafikksikkerheten. Og til de mange som skal ut på veien i høstferien, som sier NAF, du tjener lite på å kjøre for fort, samtidig som du utsetter deg selv og dine medtrafikanter for fare.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skuld og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for

0: eller oppsøke den. Anders Eie, rådgiver for skog og vilt, sier de tror det er to elgokser som har tilhold på Karmøy, en i området rundt Kopervik Åkra og i midtre del av Karmøyheiene, og en litt lenger sør ved Skudeneshavn. Tønsbergs Blad skriver at politiet reagerer etter ulykker på Østlandet, da redningsarbeidet ble forstyrret av skuelystene. Mangeårig innsatsleder på Haugalandet, Terje Heldal, kjenner seg igjen i noen av beskrivelsene, men understreker at det normalt sett ikke er et stort problem for politiet lokalt. Han mener et problem er hvor tilgjengelig telefonen er, og at folk ikke tenker seg om. Han sier de har opplevd at folk i ubetenksomhet knipser bilder og legger ut på sosiale medier. Veitrafikksentralen Vest opplyser at veiarbeidet på Riksvei 13, Lovreide Rødsliane i Suldal kommune, utgår i dag på grunn av mye vind. Arbeidet fortsetter til planen som planlagt i morgen. Og i dag arrangeres Rosasløyfeløpet med start og mål på Haugesund Friidrettsstadion. Årets tema er livet med og etter brystkreft. Olav Mortensen, styremedlem i Brystkreftforeningen Haugaland, forteller at de venter rundt 2500 personer. Da kan det bli fullt på parkeringsplassene. Mortensen oppfordrer derfor folk til å kjøre sammen og gjerne parkere et godt stykke unna. Ellers oppfordringen å gå eller sykle hvis du kan. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget er villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og på værmenyen står det oppholdsvær og perioder med sol opp mot rundt 20 grader, men god trøkk i vinden. Det meldes lokalkraftige vindkast i dag, sørøstlig frisk bris opp i sterk kuling utsatte steder, og det kan blåse opp i liten storm i fjellet.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett.

0: nydelig, deeply god formiddag til deg. Og takk til Tom Magnar for nå. Du hører han igjen i morgen tidlig utover morgenkvisten i den morgen. Og nå har vi som vanlig fylt spillelista ekstra godt opp og er klar for å by på masse god musikk utover formiddagen her.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og på menyen finner vi litt Pixies, litt country fra Okra, som vi snart skal komme tilbake til, Rebecca Onsen. Vi skal ta med en nydelig låt fra Cyndi Lauper, det blir litt musikk av Coldplay litt senere, Brian Ferry blant andre, og nå Bernhoft og Lookalike.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Fine True Colors fra Cyndi Lauper, og Coldplay skal få tempo opp her nå. Let's Stick Together av Bryan Ferry venter rundt neste sving, men nå blir det Viva La Vida og Coldplay på menyen.

0: november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena. For you

Let's Stick Together fra Brian Ferry. Eternal og BB Winans er på vei, og kanskje med litt 90-tallsnostalgi å by på da, men nå skal vi først gi ordet til Elena fra Sveio

0: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Lyn-FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Sjekk med litt Pixies på menyen. De skal få slippe til her nå, før vakker musikk fra The War on Drugs.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Radio 102.
10: Det er snart nyhetstid. Du får Natalie Cole sin This Will Be Harvest.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fagne har ansatt ny direktør, Sindre Utne, tiltrer stillingen 1. november.

0: ikke følge etter eller oppsøke den. Anders Eie, som rådgiver for skog og vilt i kommunen, sier de tror det to elgokser som har tilhold på Karmøy. En i området rundt Kopervik, Åkra og i midtre del av Karmøyheiene, og en litt lenger sør ved Skunneshavn. Tønsberg Blad skriver at politiet reagerer etter en ulykke på Østlandet, da redningsarbeidet ble forstyrret av skueløsene. Mangeårig innsatsleder på Haugalandet, Terje Heldal, kjenner seg igjen i noen av beskrivelsene, men understreker at det normalt sett ikke er et stort problem for politiet lokalt. Han mener et problem er hvor tilgjengelig telefonen er, og at folk ikke tenker seg om. Han sier de har opplevd at folk i ubetenksomhet knipser bilder og legger ut på sosiale medier. Og Veitrafikksentralen Vest opplyser tidligere i dag at veiarbeidet på Riksvei 13 Lovreide-Rødsliane i Suldal kommune utgår i dag. Det er på grunn av mye vind. Arbeidet fortsetter som planlagt i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bård.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
0: Strålende sol, oppholdsvær og rundt 20 grader på det varmeste, men god trøkk i vinden. Det meldt sørøstlig frisk bris og opp i sterk kuling utsatte steder. Det kan blåse opp i liten storm til fjells, og meteorologene har advart om lokalt kraftige vindkast.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
3: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: I år har de 20-årsjubileum for albumet sitt Skyld på meg, Haugesund Pop Ensemble og Siden.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: 80-talls vibber her nå, når vi slipper løs New Order. Og så skal vi rydde god plass til musikken videre til formiddagen her. Om en liten time er Egil på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
3: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
2: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
6: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
5: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
7: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Fotball på radio.
10: Få med deg toppseriekampen Lyn-FKH på Radio 102, søndag fra 12.30.
11: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Susanne Sundfør sammen med Kit Downs på I1M, og nå er det ikke lenge til albumet kommer. Det skal vi slippe på fredag. Vi skal få en nydelig liten bit av katalogen til Jonathan Wilson her nå, og så blir det litt Queen på menyen om litt.

0: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg gjerne?
3: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylervæske og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

0: skal litt tilbake i katalogen til Ray, som I år og I fjor har særlig hatt en stor hit med Where Is My Husband. Nå skal vi til 2020, med en låt vi gjorde det veldig bra med da, Natalie Don't.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing

på lange sandstrender og kanskje med litt roligere vindforhold, All Saints på Radio 102. Neste år arrangerer han sin egen festival på Bjerke Travbane. På plakaten står det «Fra bygd til Bjerke» på Stenfest, som arrangeres 25. og 26. juni neste år. Her Tobias Sten.

0: Skudeneshokka Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudeneshokka Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la.

The Boss, selvsagt. Og vi reiser fra 80-tallet til 90-tallet, og skal til et tysk band som fikk en stor hit med en låt de slapp i 1995, og som åpner med å knuse glass, Fool's Garden og Lemon Tree.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
6: og julebord hos Toglass restaurant.

The Four Tops og Reach Out, I'll Be There. Og nå er det snart nyhetstid hos oss. Vi tar en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt etter klokka ett. Og etter det Egil på plass og klar for å bli med deg resten av dagen her i ettermiddagsrush. Så du må ha en fin dag videre her hos oss sammen med han. Så ta med denne fra Charlie Puth og Meghan Trainor før nyhetene. Let's move!

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til NAV Haugesund Utsira sitt kontor i Haugesund i formiddag, på grunn av det som ble beskrevet som en truende situasjon. Litt før klokka 12:30 meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at de hadde kontroll på den mistenkte, en mann i 30-årene. Det var ansatte som utløste en alarm da de følte seg trua, og den mistenkte hadde forlatt stedet etter å ha knust gjenstander i lokalet. Fagne har ansatt ny direktør, Sindre Utne, tiltrer stillingen 1. november, og overtar da etter Kristoffer Vannes,

0: Rådgiver for skog og vilt i kommunen sier de tror det to elgokser som har tilhold på Karmøy, en i området rundt Kopervik Okra og midtre del av Karmøy-heiene, og en litt lenger sør ved Skudeneshavn. Fjord 1 meldte i formiddag at på grunn av driftsproblemer ble D-ruta i sambandet Arsvågen-Mortavik innstilt fra klokka 11:15 og inntil videre. Veitrafikksentralen Vest opplyste tidligere i dag at veiarbeidet på Riksvei 13 Lovreide-Rødsliane i Suldal kommune utgår i dag, og det på grunn av mye vind. Arbeidet skal fortsette som planlagt i morgen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
5: Korsdagen kommer med sørøst liten kuling. Kan komme opp i storm i fjellet. Stort sett skyet oppholdsvær. Minkende til frisk bris om ettermiddagen og om kvelden skyet vær med regn først i ytre strøk. Temperaturen i morgen fortsatt høy, 18 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
8: Egil står på for deg.

0: superduper åpning i ettermiddagsrush. John Mayer og A New Light på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Takk til Monika, som er på plass igjen fra klokka 6 i kveld når jeg gir meg. Men frem til dess, du og meg utover hele ettermiddagen. Akkurat nå med Mr. Mister og Broken Wings.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Ella Langley og kjempehitten, en av de aller største i år, Houston, Texas. Takk for at du velger 102, Egil Følger ut til vittemiddagen, i det skal jeg prate med en Haugesund her, så det er ganske mange år siden, sikkert nærmere 10 siden vi snakket med sist. Ja, vi snakket vel kanskje med dem når de fikk Spillemannsprisen, MK's Marvelous Medicine. De er bandet fra Bergen i historie, men Felix Rudi, han har spilt trommer hele veien han i et band som heter Vilnes, så han ble med når det startet i 2019. Og de tar nå turen fra Bergen til Vangen Pling Plong til konsert på lørdag 3. oktober. Og Felix, han sier det at både Vangenfestivalen og Pling Plong har et så godt rykte blant musikere her i Bergen nå, at det er faktisk en plass og de har veldig lyst å spille, selv om stedet ikke er stort. Vi skal ha en god prat med Felix Rudi, så for øvrig jobbet som håndverker i mange år som elektriker, så fant han ut at han skulle studere. Og ja, han har jobbet med noe helt annet enn musikk, men han har stor glede av musikken også. Så Felix har blitt 36 år og familiefar. Vi hører mer fra Felix Rudi rundt 4:15 i ettermiddag og spiller et par spor fra Vilnes sin musikk, som vel kan karakteriseres som amerikaner. Litt sånn roots, country, soul kanskje? Ja, mer om det rundt 4:15 som sagt, og ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, Messenger eller 52 720 102, og så må vi ha litt sånn sommerlige låter innimellom i ettermiddag. Har du noen forslag, så kan du sende en video på Messenger. Men i alle fall, det jeg tenkte er at nå skal vi ta turen i en bil, en Sapphire, er det sånn det uttales? Det er i hvert fall Red Hot Chili Peppers du får her.

0: Another cup of coffee og Mike and the Mechanics på 102. Vi skal ha litt ny musikk fra Vindafjord, om ikke lenge, men før den tid så har jeg tatt frem kanskje det så veldig mange, i hvert fall i min generasjon, ser på som liksom den første du tenker på når det gjelder sommersanger. Om et lite øyeblikk. Det jo så varmt i dag.
1: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skudenes Sokra Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudenes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.

0: ut forbi studiovinduet, så tenkte jeg, vi må dra frem sånne ting nå. Når skjer det da? I månedsskiftet september-oktober her, med ikke hvert år. Mungo Jerry in the summertime, og vi skal ha et par sommerlåter til utover ettermiddagen. Men akkurat nå, Skuggeskin, er det veldig uttales. Det er en fra Vindafjord, heter Svein Sele, låtskriver og vokalist, kjennetegner akkorder som kanskje oftest blir brukt i jazz-sammenheng, med tekster på nynorsk og dialekt, og sammenligninger, så kanskje dratt litt mot det Jan Eggum, Bo Kaspers, kanskje. Låten Ta meg med, skikkelig svisker, sier assosiasjoner til siste dansen på lokalet. Det skriver ABC Studio, som har gitt ut låten nå forrige fredag. Her er Skuggeskin med låten Ta meg med.
1: Det tok lang tid før jeg turte

0: Er noen sanger som føles som hjemme? Haugesund sov av Helge Tofte en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Det er en forrykende duett det. Det er Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.

0: når vi spiller den 30. september, så må vi også gratulere Helger Johansson med dagen. Han har vel blitt pensjonist nå, fra 19 år i FKH, og før det så var han ansatt 19 år i Radio 102. Så gratulerer med dagen, Helger, og så ses vi på festen. Ikke i dag, men litt senere.
1: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Vi i Autoekspertene tror på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. COautoeksperten.no.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avise. Politiet rykker ut til NAV. Haugesund Utsira sitt kontor i Haugesund i formiddag på grunn av det som ble beskrevet som en truende situasjon. Litt før klokka 12:30 meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt etter de hadde kontroll på den mistenkte, en mann i 30-årene. Det var ansatte som utløste en alarm da de følte seg trua, og den mistenkte hadde forlatt stedet etter å ha knust gjenstander i lokalet. Fagna har ansatt en ny direktør, Sindre Utne, tiltrer stillingen 1. november og overtar da etter Kristoffer Vannes og går av med pensjon på nyåret. Vi er svært glad for at han har takket ja til stillingen. Han har solid erfaring med å lede komplekse og kompetansetunge virksomheter, uttaler styreleder i Fagna, Jon Harald Jakobsen, i en pressemelding. Utne kommer fra jobben som administrerende direktør i Autronica Fire and Security. Karmøy kommune har lagt ut råd på sosiale medier til folk som møter på elg.

0: inntil videre. Og Veitrafikksentralen Vest opplyser at veiarbeidet på Rikse 13, Lovreide, Rødslien i Suldal, utgår i dag på grunn av for mye vind. Arbeidet skal fortsette som planlagt i morgen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert i en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bård.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.

0: dagen da, eller stort sett skyet og oppholdsvær, og der er det torsdag ettermiddag, minkevinden til frisk bris, liten kuling utsatte steder, skyvær, regn først i ytterstrøk, og temperatur i morgen rundt 18 grader.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
2: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Hey there, listener, kan vi vel si til deg da. Eller enten du heter Delilah eller noe annet, sannsynligvis noe annet. Plain White Tees fikk du der. Vi skal følge litt ut på den nyhetsmeldingen når det gjelder den trusselsituasjonen på NAV. Haugesund utsier av sitt kontor i Haugesund i formiddag. Det var da altså politiet som rykket ut. Det var litt før klokka halv ett. Meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at de hadde kontroll på den mistenkte en mann i 30-årene. Det var ansatte som utløste alarmen da de følte seg trua, og den mistenkte hadde forlatt stedet av knuste gjenstander i lokalet. Mannen er pågrepet og satt i arrest, og politiet oppretter sak på skadeverk og trusler. NAV-kontoret i Haugesund forblir stengt ut dagen på grunn av sikkerhetshensyn. Det er det. Det er så oppgitt der altså, og så er det litt trafikkmeldinger over og fei. Det er teknisk feil på fartøy. Grunnen av teknisk feil på begge hovedfartøy og bruk av reservefartøy blir det redusert kapasitet på 48 passasjerer. Kranløft og farlig last utgår, og det gjelder fra i dag til og med førstkommende fredag 2. oktober, altså redusert kapasitet på Røver og Fei ruter melder Nordled. Og så er det Fjord 1 da, melding tidligere i dag. Rute i Arsogen-Mørtavika, grunnet driftsproblemer i rute D, innstilt fra klokka 12.15 i dag og inntil videre. Skal vi ta en liten sjekk også på flytrafikken, om det er noe spesielt å ta i med. Det er det kanskje ikke. Siste sjekk videre til Bergen, 12.06, og det var definitivt før 10 i dag. Og videre til Bergen 15.50, SAS klokka 16 neste, så skjer på flyplassen. Ta kontakt, enten Messenger eller 52 720 102, hvis du har noe å melde i fra trafikken. Og her er noe fint med The Rolling Stones.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102. Fra det nye albumet Foreign Tongues, dette er Jealous Lover.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

på 102. Radio 102 står på for deg, selvfølgelig. Og jeg har nettopp rotet frem en superduper sommerlåt fra 1970-tallet. Britisk studiomusiker som virkelig brukte all sin kreativitet og kløkt til å lage en sommerklassiker. Vi kommer igjen, tilbake igjen til det før vi ser litt på sporten. Og litt senere i dag en prat altså med Felix Rudi fra Haugesund. Han er i bandet Vilnes, som ledes av Eivind Vilnes. De er en sånn 6-7 stykker, de spiller amerikaner. Og litt sånn rutsbasert musikk, og de dukker opp på Vangen Pling Plong, først kan man lørdag 3. oktober. Felix Rudi prater med meg, og det har vi gjort før, men en god del år siden. Du har spilt den i et annet band, så heter MK Marvelous Medicine. Kanskje vi skal dra frem deres mest spilte her på 102 også, i den forbindelse. Men en god prat med Felix Rudi, så har gjort litt av kart siden vi snakket med han sist, blitt familiefar blant annet. 4:15 har vi en liten prat med han og spiller litt musikk av Vilnes. Her er den aller første låten vi spilte med Blest, og den er like god som alltid har vært.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 16:55 på 14:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukker på festiviteten.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

0: Ja, det flotte låter fra Sienna Spiro, britiske singer-songwriter-pop-dame, som har fått sin første, jeg tror ikke det var et nummer 1 i Storbritannia før, men hun har fått det med denne, og mye 102 spilt. Ja, det jeg sa det et eller annet med en sommerlåt, vi må ha den inn, Beach Baby, og First Class fra 1974, det sommerlåten sin, det. Hvis jeg får den, skal vi se om vi får den på. Det gjør vi jo selvfølgelig, men hør på dette.
1: God sommer. Radio 102.
0: Må jo ha det med 30. september og over 20 grader her. Mitt Beach Baby.

0: Beach Baby, herlige låt fra First Class på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: bortekampen mot Wales. For samlingen startet strålende med seier mot Danmark, men så lugget det mot Portugal, og det endte med 1-2 tap. Og Erling Haaland virker ikke være skadd, men han har spilt begge kampene i Nasjonsligaen. Kristoffer Løkberg, NRK fotballekspert, sier at Tio kan være inne til å ta grep. Jeg tror han bør prøve å benke Haaland. Og Jørgen Strand Larsen er en god Premier League-spiss og kan gjøre en god jobb mot Wales. Det vil være jackpot å vinne mot Wales, og samtidig har han utkvilt Haaland til Portugal-kampen. Jeg er sikker på at Solbakken leker med den tanken, sier Løkberg. Kampen mot Wales, den er i morgen. Så er det den historien om den avbrutte fjerdedivisjonskampen på Åsebøen i Kopparvik har fått et nytt kapittel med kreativ avslutning. Det er altså da at kampen må spilles ferdig det siste kvarteret fordi dommeren blåste han av med 16 minutter igjen å spille på grunn av en skadet spiller, leder for denne konkurranse sakene på seniornivå i Rogaland. Lars Fisketjøn sier at han aldri opplevde noe lignende på seniornivå. Og det er altså da kampen ble avblåst på 3-3 mellom Kopparvik og Hane, og da skal de 16 minutterne spilles herdig på et senere tidspunkt, og nå har de funnet det. Fordi at den ble da berammet til 12. oktober. Nå viser kampoppsettet i fotball.no at Hane skal spille både denne kampen med start 18.30 på Åsebøen og mot Nord på Nordheim 90 minutter samme kveld klokka 19.45. Og initiativet kom fra Hane, for de skal jo da over fjorden for å møte Nord. Og det var spilleren selv som foreslo dette, sier daglig leder i Hane IL, Håkon Teigen, til Haugesunds Avis. Når topp med familiefredere synes det krever å reise til bortekamper på Haugalandet, og nå er det altså snakk om å spille 16 minutter. Men nå får vi slått sammen dette med den ordinære kampen med Nord, og det er den beste løsningen. Nord-Hane skulle i utgangspunktet spilt 30. oktober, men nå skjer det altså på et tidligere tidspunkt, 12. oktober. Og Hane er for øvrig det eneste laget i praksis har mulighet til å ta igjen suverene Nord på toppen av tabellen. Med 20 kamper igjen ligger laget fra Sandnes 12 poeng bak Nord, så en kamp mer spilt. Man har ikke gitt opp håp om opprykk, skal kjempe på Sotos siste slutt, men Nord er jo langt foran, sier Teigen. Og så er det da klart altså, og da er det løst denne saken her, men det kan bli litt av en opprykkskamp. Nord-Hane mandag 12. oktober hvis Simon Balm sitt mannskap vinner mot VEA fisker man av fredag, og avvarsnes tirsdag neste uke er de skyhøye favoritter, og da vil opprøret til å være teoretisk i boks hvis de vinner hjemme mot Hane, skriver Haugesunds Avis. Og i kveld er det kamper i andre runde i cupen. Follo Sarpsborg, Hønefoss KFUM og Flint mot Sandefjord. Og så er det kamper i kvinnenes Champions League.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannavägen 142.
3: Vi ses.

0: Spinning Around, Kylie Minogue på 102.
1: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligankampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Ja, og dette her er en kule låt. Fremtiden er så lys at jeg må ha solbriller på. Den kom midt under den kalde krigen, denne sangen, sa du.

0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Statuen. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Statuen med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

varme og fine dag, kan vi trygt si, hvis du kan finne litt livet for vinden. Squeeze. Vi skal ha noen sommerlåter til utover, jeg skal love det. Vi må ha en i timen i hvert fall. Squeeze kom ut med et flott album tidligere i år, og på vei mot nyhetene, Why Don't You?

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kredittkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til NAV Haugesund utser sitt kontor i Haugesund i formiddag på grunn av det som ble beskrevet som en truende situasjon. Litt før klokka 12:30 meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at de hadde kontroll på den mistenkte, en mann i 30-årene. Det var ansatte som utløste en alarm da de følte seg trua, og den mistenkte hadde forlatt stedet etter knust gjenstander i lokalet. Mannene pågrep og satt i arrest. Politiet opprettet sak på skadeverk og trusler. NAV-kontoret i Haugesund er stengt ut dagen på grunn av sikkerhetshensyn. Onsdag gjør politiet nye søk etter Sverre Fjellet Søvik, med planlegg også for nye strandsøk og søk med droner. Dette krever en del planlegging, og vi kan derfor ikke si nøyaktig når det blir gjennomført. Det vurderes fortløpende, sier seksjonsleder for etterforskning ved Haugesund politistasjon, Helge Varne. Politiet opplyser at onsdagens undersøkelser vil foregå fra Killingøy og nordover. Familien bør oss videre formidle.

0: søkt om. Fagne har ansatt ny direktør Sindre Utne, tiltrer stillingen 1. november og overtar da etter Kristoffer Vannes, som ga av med pensjon på nyåret. Vi er svært glad for at han har takket ja til stillingen. Han er solid, har solid erfaring med å lede komplekse og kompetansetunge virksomheter, uttaler styreleder i Fagne, Jon Harald Jacobsen, i en pressemelding. Utne kommer fra jobben som administrerende direktør i Autronica Fire and Security. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer er involvert i en dykkerulykke. To personer er på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres er uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse er kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget er villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bård.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet en sørøst liten kuling, kan fortsatt komme opp i liten storm i fjellet, og ellers stort sett skyer oppholdsvær, men om ettermiddagen minker vinden til friske bris, liten kuling utsatte steder, og skyer vær med regn først i ytre strøk. Temperaturen i morgen litt lavere enn i dag, rundt 18 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Conqueror og Aurora på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg videre utover frem til klokka 6. Vi skal ha en prat med Felix Rudi fra Haugesund i bandet Vilnes. Han tar turen fra Bergen, der han bor med bandet, til Vangen Pling Plang og konsert på lørdag. Vi har snakket med han tidligere, så du har spilt i MK's Marvelous Medicine. Og det er et band som har spilt innimellom med en låt When You're Young. Og men vi skal nå prate litt med han, for han har gjort ganske mye i senere år. Han har gått fra å være elektriker til å ta master i geografi og greier, men han vever dette sammen i måten han jobber som prosjektleder da, i Bergen, i et firma som heter Bergen Elektro og eller Elektrokompetanse, Bergen Elektrokompetanse, jeg har ikke kompetanse til å si navnet en gang. Men så spiller han altså da i Vilnes, og de kommer til Vangen Pling Plang på lørdag. Mer om det rundt kvart over fire. Og akkurat nå

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
7: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
6: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
8: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Midt ute i Europa med den på tampen av 80-tallet, Soul Sister og The Way to Your Heart. Og så har jeg lovt deg, ja da, vi må holde løftene våre. Vi skal ha en god sommerlåt i hver eneste time i dag. Vi har hatt Mungo Jerry, så har vi hatt ikke så kjente, men likevel fantastiske First Class Beach Baby. Og så har vi denne da. Er du i bilen allerede, så syng nå med deg i over 20 grader. Og litt sterke vind, men finn deg en... En plass når livet får vind, så blir det bra dette. Nær sagt en idyll, kanskje?

0: Ja, best når det er varmt og fint, den låten der, er det ikke? Ja, selv om de ser litt tilbake på Skirobygget og Idyll. Vi skal rote frem litt mer sommermusikk utover før seks.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 5:30 på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Rabo på 102 og Wide Eyed Wonder. Og vi skal også nevne det at jeg får gjester i morgen. Det er jo en stor teaterdag. Det er jo 40-års jubileum premiere, det var det jeg skulle si. Det er jo da Him igjen, det er Haugesund Teater i festiviteten. Premiere i morgen, og jeg får besøk av regissøren, så også teatersjefen Morten Joachim, og så Rolf Christian Larsen fra Stavanger, som har skrevet manus til forestillingen. De to gjester rundt 14:45 i morgen. Det er altså da Rolf Christian Larsen og Morten Joachim Henriksen, har fått alle navnene, men kjenner han jo mest om Morten Joachim da. Det er i morgen rundt 14:45 to. De er gjester, forestillingen klokka 7. Kan tenke meg at det er lite billetter igjen, det er vist det, men det er billetter igjen, for det er satt opp ganske mange forestillinger av Him igjen, og det er masse gode lokale låter som også er tatt med i denne forestillingen. Det og annet prater vi med deg om i morgen. Rolf Christian Larsen, manusforfatter og regissør Morten Joachim. Og da...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Her er noen lekne katter.

0: Ja, The Cure og gladlåten deres Love Cats fra 1983. Tenk at Robert Smith endelig fikk møte Helge Toft, og The Cure hadde konsert på Øya i august.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil.
0: Og der fikk vi feil jingle. Jeg burde jo hatt et spørsmål også, men jeg har ikke det. Men jeg har noe som er like crazy.

0: Nall Sparkly på 102, og det er altså da Crazy i ettermiddags rush. Og kvart over fire i dag, liten prat med Felix Rudi fra Haugesund. Han spiller trommer i bandet Vildnes. Det heter turen fra Bergen til Vangen Pling Plong i Kaigata. Konsertet lørdag 3. oktober. Og han sier faktisk i det intervjuet også at Vangen, både festivalen nå, men også Vangen Pling Plong, er en plass der det snakkes veldig godt om i, blant musikere i Bergen, i den grad at de som ikke har spilt der har fryktelig lyst og må komme seg til Haugesund for å få spilt på Vangen Pling Plong. Og det er jo litt grann kjekt, og han har fått litt grann eksklusivitet rundt om, for det er jo ikke noe svært spillested, men det er kjekt at flinke musikere kommer. Vi skal prate med Felix Rudi. Han synes jo, han er jo fra Haugesund, så han synes jo dette er da ekstra kjekt, selvfølgelig. Vi prater med han og spiller litt av amerikansk Kana musikken til Vildnes når klokka blir sånn kvart over fire.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og reiseteam.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Og når klokka 16 så er det en viktig sted som åpner nå, og det er Haugesund Fri idrettsstadion, og dere venter 2500 personer, og det er jo da Rosa Sløyfe-løpet. Vi venter rundt 2500. Ole Mortensen, styremedlem i Brystkreftforeningen i Haugaland, sier det til Haugesunds avis, litt færre enn foregående år. Da totalt har de 3000 startnummer, og det svinger litt fra år til år. Når det meldt strålende være varmt og fint, så er det bare å komme og oppfordre kanskje sørg for å få noe nok å drikke da, selvfølgelig, når du skal være med gjerne og springe og gå for en god sak, altså. Og et enormt engasjement meldes det om fra lag, foreninger og familier, så har jeg mor, tante, søster som er berørt av brystkreft, og det er sterkt. Jeg tror alle kjenner på enorm støtte, og det er en gøy dag med tungt bakteppe. Og V.no, de har vært med i mange år. Hjertesaken vår, i år blir med hele 17 deltakere, sier Vivian V. Flatnes. De dekker deltakelse for ansatte, og at de får ha med seg en person. 12 ansatte har meldt seg på. Brystkreft er noe som rammer veldig mange, og vi ønsker å støtte en god sak. Prøver å få mest mulig og flest mulig med. God stemning og sosialt i løpet for oss. Bedrift veldig samlende. Vi deltar også på andre løp, sier hun. Og det vi kan si her, at nå arenaen er åpen for klokka 15. Miniløp starter klokka 16. Kort løype, ca. 3 kilometer, klokka 17. Og oppvarming 16.45. Og langløypa starter klokka 19 i kveld. Den er ca. 5 kilometer med oppvarming et kvarter før. Og så er det pallseremoni og uttrekkspremie klokka 20 i kveld. Så ha god og stor fornøyelse da når du skal være med i Rosa Sløyfe-arrangementet, så starter nå altså i idrettsparken, altså da det er Haugesund friidrettsstadion. Der er det epicenteret er.
1: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
6: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykket ut til NAV utstyret sitt kontor i Haugesund i formiddag på grunn av det som ble beskrevet som en truende situasjon. Litt før klokka 12:30 meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at de hadde kontroll på den mistenkte, en mann i 30-årene. Det var ansatte som utløste en alarm da de følte seg trua, og den mistenkte hadde forlatt stedet etter å ha knust gjenstander i lokalet. Mannene pågrep og satt i arrest. Politiet opprette sak og skadeverk og trusler. NAV-kontoret i Haugesund er stengt ut dagen på grunn av sikkerhetshensyn. Onsdag gjør politiet nye søk etter Sverre Fjellet Søvik. Vi planlegger også for nye strandsøk og søk med drone. Vi kan ikke helt si hva tid nøyaktig dette vil bli gjennomført, for det krever en del planlegging, sier seksjonsleder for etterforskning ved Haugesund politistasjon, Helge Varne. Politiet opplyser at onsdagens undersøkelser vil foregå fra Killingøy og Nordøve. Familien bør oss videre formidle at de er svært takknemlige for de frivilliges innsats i søk, og de opplever dette som en enorm støtte, sier Varne. Planene om et nytt biogassanlegg i Ølen har skapt stort engasjement. Nå har statsforvalteren konkludert, med NRK. Biovind får tillatelse til å bygge, men anlegget blir mindre enn selskapet søkte om, og får ikke ta imot matavfall. Biovind søkte om å kunne ta imot 226 000 tonn gjødsel og organisk avfall i året. Statsforvalteren gir tillatelse til 125 000 tonn, så er rundt 45% mindre enn det ble søkt om. Selskapet får heller ikke tillatelse til å ta imot matavfall. En viktig grunn er risiko for lukt. Statsforvalteren mener også det er for stor usikkerhet om hvordan matavfall vil påvirke kvaliteten på bioresten som blir igjen etter produksjonen. Og Fagna ansatte ny direktør, Sindre Utne, tiltrer stillingen 1. november og overtar da etter Kristoffer Vannes, som går av med

0: en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet i Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Borg.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
4: Og i morgen så er det ventet sørøst liten kuling. Det fortsatt kommer opp i storm utsatte steder i fjellet. Stort sett skyer oppholdsvær. Torsdag ettermiddag minker vinden til friske bris. Og om kvelden skyer vær med regn. Først i ytterstrøk da i morgen ettermiddag og utover. Og temperaturen i morgen rundt 18 grader på det meste.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Så hørte du der altså, Boston, og det er hun Stella Lefty det, så han stor hit med den. Det leites og det leites både til lands og til vanns etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som du hørte i nyhetene, og vi har fått melding nå fra folk som på privat initiativ er ute og leite. Familien og venner er ute hele dagen og kveldene og leite til Sverre. Haugesund er stort, og alle som ønsker å være med og hjelpe til å søke etter Sverre, kan møte opp i møterommet Ognøy på Maritim. Der sitter Hilde Stene Bauge og tar imot og organiserer letingen. Hun sitter frem til klokka 19 i dag, og mellom klokka 8 og klokka 19 i morgen torsdag. Og telefonnummeret til Hilde er 99 71 74 67 hvis du har behov for informasjon. 99 71 74 67. De trenger altså hjelp til å lete langs Karmsundet, kysten og ellers rundt i sentrum, både til fots og i båt. Familien er orientert om at dette kommer på radioen, skriver da Tove Falkreid, som var den som tok kontakt med oss her på Radio 102. Så nå letes det altså etter 21 år gamle Sverre, så er det ikke sendt livstegn fra siden klokka 22.59 forrige torsdag. Da var det ut forbi Café MM på Indre Kai.

0: Vi har vel spilt den i over 10 år nå, 2015, When You're Young, MK's Marvelous Medicine, og det var Marie-Kristin Dahle der fra Bergen. Det bandet er oppløst, Felix Rudi fra Trommer, han spilte der, og han også Stian Brungardt som spilte bass, for dette var en power trio med bare tre medlemmer i. Det gikk videre da, etter det bandet var oppløst. Det var i 2019 eller noe sånt, det ble med i Vilnes med Eivind Vilnes, og det bandet har vokst på seg, er vel en 6-7 medlemmer, og så kommer de nå til Vangen Pling Plong førstkommende lørdag den 3. Jeg har ikke snakket med Felix Rudi jeg på en god del år, så det var kjekt å ta opp tråden igjen, og vi spiller også et par spor om litt med Vilnes, og da spiller litt mindre bluesaktig musikk, eller kanskje spor der om en mer sånn mer akustisk amerikaner, blant annet. Mer om det etter noen beskjed her, så prater vi med Felix Rudi.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
5: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stat 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stat 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken, helt nord på Bakerøyna.
0: Det er en god del år siden vi snakket med Felix Rudi fra Haugesund. Han spilte da trommer i et band som heter MK's Marvelous Medicine, et blues-rock-band, så ble Veston ganske mye spilt på 102, og i 2017 så fikk de Spellemannspris for beste blues-album. Men det er historie, og nå har Felix Rudi funnet sin plass i et band som heter Vilnes. Vilnes er da etternavnet til Eivind Vilnes, Bergens baserte og Felix, hvor mange år har du bodd i Bergen nå?
6: Nei, nå har vi bodd i, nå begynner det å nærme seg 15 år i Bergen, vil jeg tro.
0: Ja, og i tillegg til musikk og sånn, så husker jeg at du var elektriker når du spilte i MK's Marvelous Medicine. Hva yrkesløp har du gått etter det?
6: Nei, jeg har jo jobbet sånn 15 år cirka med som håndverker, og fordi det var jo viktig som musiker, og jeg ble i hvert fall lært opp til det, at det var viktig å ha en sånn noe bein å støtte seg på hvis det, musikken ikke gikk så, så det skulle. Så det var lurt. Men nå, mot slutten da, når jeg var 29 cirka, så utdannet jeg meg på noe helt annet. Så jeg gikk inn i akademia og tok rett og slett en master i geografi for å prøve å løse klima- og miljøspørsmålene her i verden. Så ambisiøst, men det var noe utrolig gøy å ta den omskoleringen da.
0: Ja, og hvordan har du brukt den videre?
6: Altså, geografi jo et veldig sånn tverrfaglig fag, så det var veldig lett å så forene det med den erfaringen jeg hadde som elektriker. Så nå jobber jeg da som en prosjektleder innenfor elektrobransjen. Der jeg liksom får veldig god nytte av denne måten å tenke på da, samt, rundt master. Så jeg fikk gjennom en master i geografi. Jeg merker jo kanskje at geografi jo et sånt samfunnsfag. Da. Så det blir jo gjerne sånn at jeg har kanskje litt mer sånn metaperspektiv på alle valg som blir tatt, kanskje litt for mye i den bransjen. Så det blir liksom politiske spørsmål rundt hvordan det produktet er produsert.
0: Hva firma er det du jobber i?
6: Jeg jobber i et Bergens firma, som heter Bergen Elektrokompetanse AS. Jeg leverer fordelinger, da, tavler, strømtavler og automasjonstavler til bygg og boligbygg, næring, industri.
0: Og hvor i Bergen er det du holder til private?
6: Privat, og så bor jeg sammen med min sønn på 4 og samboer. Vi bor på Mellompris midt i Bergen sentrum og har det kjempefint der. Rolig, fint, urbant liv.
0: Og musikken, i hvor stor grad har du drevet på med den i alle disse årene?
6: Den har jo alltid ligget som et slør bak her, som en del av min identitet. Mindsetet rundt musikken har jo gjerne endret seg over tid, fra det der med å være tankegangen om å være ung og lovende. Jeg var jo mye bekymret for, oi, hva skal jeg gjøre når jeg ikke er ung og lovende lenger? Og nå er jeg jo midten av 30 år, og er ikke ung og lovende lenger. Men så har jeg innsett nå, kanskje de siste årene, at den nye fasen jeg kom inn i, da, som sånn moden og erfaring innenfor musikk, har gitt meg en helt sånn ny ro rundt musikken, som jeg synes er utrolig. Altså, jeg har mye større glede av musikken. Jeg har ikke denne store drømmen lenger om å spille rundt på de største scenene, men det er mer det enkle. Sette pris på det enkle i musikken. Det er gjerne sånn, det kan være så banalt som at det å bare spille blokkfløyter sammen med sønnen min, plager sønnen min med litt sånn blokkfløyter, mens han ser på jeg vet ikke, Paw Patrol for eksempel. Det gir glede i livet.

0: Vilnes, og dette var Outlaw, altså fra Outsider-albumet som kom i fjor. Vi skal snakke mer med Felix Rudi, for Vilnes er på vei til Haugesund, og Vangen Pling Plong, så er et hot spillested i Bergen. Det får du høre mer om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3,5 minutter på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Og så er det Vilnes, bandet du spiller i, og Eivind Vilnes, han dukket vel opp for noen år siden, og hva tid ble du kjent med han og ble med i det bandet?
1: Jeg ble kjent med han i 2019, cirka, og da var liksom MK's Marvel's Medicine, det var liksom begynt å dabbe litt av, og traff han på sånn, i Bergen så har han en åpen scene, der musikere kan treffes mye, som jeg ble kjent der. Og så fikk jeg med meg bassisten fra MKs, og vi spilte inn på de første singlene hans da. Og så sto vi liksom på et sånt springbrett da, sånn i 2019-2020. Men så kom jo selvfølgelig covid, og tok egentlig luft ut av det der ballongen da. Da var det en lang, rolig periode der vi fikk reflektert litt rundt musikken i stedet for å spille så mye. Så det ble mye refleksjon i den tiden.
0: Men det har dere tatt litt grann igjen, og det forrige albumet kom ut i mai i fjor, 2025, et Outsider, og der er det litt feler og litt roots, kan vi vel si, med americana-innpakning?
1: Ja, det er godt beskrevet det, altså. Så dette er jo noe helt annet enn den endcase som jeg spilte, som var en power trio. Altså, hvis noen spør om hva musikk vi spiller, så sier jo gjerne voksen pop, men det er jo selvfølgelig mer enn det. Det er som du sa, de country soul, indie pop, amerikaner, men vi har den der en mye større ensemble nå da, som spiller sammen med fiolin, elgitar, piano, så blir det en helt annen konstellasjon der vi har et mye bredere lydbilde, og det kjekke med dette er jo at vi er en gjeng med 6-7 stykk som er superdedikert. Vi har samme mindset, alle er liksom mer rolig i seg selv, mer fattet når det kommer til musikk. Så vi setter pris på de samme enkle tingene i musikken. Og så har vi jo vært i studio nå og spilt inn et nytt album for 2 uker siden, så det kommer masse fra Vilnes.
0: Og aller først, da altså Vangen Pling Plong, når vi kommer til lørdag 3. oktober, og dette er jo et spillested, så der det ligger nå i Kaggata er nytt, dukket opp i fjor, altså for vel et år siden, og har du vært der?
1: Jeg har ikke vært der, men oppe i Bergen så går det jo masse rykter om dette Vangen Pling Plong opplegget, både festivalen og det utestedet, om at dette er en sånn must-do-plass for musikere i Bergen. Så det er tydelig at Haugesund står på kartet for mange musikere i andre byer, til og med de større byene i Norge. Så jeg synes det er veldig kjekt å se at, og det er det inntrykk jeg får av Haugesund også, at Haugesund prøver å sette seg selv på kartet når det kommer til kultur, og det føler jeg ser også. Så det er veldig, veldig gledelig da.
0: Og du har jo masse familie vel også i Haugesund. Er du innom her?
1: Ja da, jeg er jo innom, men nå er det jo sånn at jeg har fått barn i Bergen og har leilighet og masse forpliktelser der, så blir sånn, du sliten etter en jobbuke. Det er ikke liksom første prioritet å kjøre 3 timer ned til Haugesund lenger, så det blir mindre og mindre dessverre, men sånn som nå når vi skal ned på Vangen Pling Plong i helga, så har vi bygget en ny seter, så hele bandet kjører ned, og så tar jeg med samboeren min og sønnen min i bandbilen, og så blir det sånn at så skal sikkert faren min, han skal sikkert sitte barnevakt, mens vi resten spiller på kvelden, så det blir utrolig kjekt.
0: Da må man si velkommen hjem og ha en flott kveld på Vangen Pling Plong, Felix.
1: Tusen takk.

Far Up North og Vilnes i, fra det albumet som kom i fjor, som heter Outsider, altså, og Vilnes med Haugesund og Heid Felix på trommer. Det kan du oppleve, altså, Felix Rudi på, og resten av band, og, altså, på Vangen Pling Plong først kommer det, lørdag, og det er den 3. oktober. Og her er jeg, så vil være oppe om natta, hele natta, Helena.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

klassisk Beatles der, og det jo en ny svær boks, er det ikke det, med masse forskjellige mikser og greier, og jeg tror til og med en påbegynt låt som aldri har vært utgitt før, men de må jo slippe det selvfølgelig, så alle får hørt det før. Ja, det er i hvert fall Rubber Soul-albumet til Beatles, og det er jo den åpningssporet, men dette var den helt normale versjonen da, så du har kanskje hørt det i alle år. Beatles, altså, og vi skal oppfylle sommerens gen, i hvert fall det, å spille noen sommerlåter når det er så varmt siste dagen i september, og da er det kanskje en idé med litt karpe. DM, så det gjorde dette den gangen. Ring meg nå.

0: det er Karpe på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, dansk-irske. Det regnes vel som et dansk band, men Lucas Graham, venner tilbake, spiller i Oslo, Trondheim og Bergen våren 2027. Seven Years er vel den mest kjente sangen, og aktuell med sitt femte album, Good Times. Våren 2027 så spiller det altså da Lucas Graham på sentrumscenen i Oslo, før turen går videre til Sluppen Arena i Trondheim 1. mai, og Grieghallen i Bergen 2. mai. Det kan være fint det, Lucas Graham i Grieghallen. En av de artisterne som må finne på noe annet nå etter at han hoppte av supportjobbene til Ed Sheeran etter den famøse sparkningen av Macklemore, så jo stadioneieren stod for det. Men hva annet kan du vente med en mann som har tunge investments i Israel og greier? Så en bør kanskje se sine stadion eirer an før en bukke USA-turnéer nå for tida. I alle fall, men vi må ta med oss nå Lucas Graham. Dette er Love Someone.

Det er Love Someone, Lucas Graham. Og Lucas Graham, altså, tre konserter, inkludert Grieghallen, da, når vi kommer så vidt inn i mai neste år.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Dua Lipa på 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet rykker ut til NAV Haugesund Utsira sitt kontor i Haugesund i formiddag på grunn av at det som ble beskrevet som en truende situasjon. Og litt før klokka halv ett meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at de hadde kontroll på den mistenkte, en mann i 30-årene. Og det var ansatte som utløste en alarm da de følte seg trua, og den mistenkte hadde forlatt stedet etter å ha knust gjenstandene i lokalet. Vi opplevde en truende situasjon på kontoret, der en person også forårsaket skade på inventar. De ansatte fulgte etablerte rutiner og utløste alarm. Politiet rykket raskt ut og håndterte situasjonen, sier NAV-sjef Mirza Demo til Haugesunds avis. Han understreker at han ikke ønsker å si mer om detaljene i saken ettersom politiet har opprettet sak. Og det har de gjort. Mannen er pågrepet og satt i arrest, og det blir opprettet sak på skadeverk og trusler. Og NAV-kontoret i Haugesund var stengt ut dagen i dag på grunn av sikkerhetshensyn. Og i dag gjør politiet nye søk etter Sverre Fjellet Søvik. Vi planlegger også for nye strandsøk med drone, og det sier da seksjonsleder for etterforskning ved Haugesund politistasjon Helge Varne. Og politiet opplyser at onsdagens undersøkelser vil foregå fra Killingøy og nordover. Og familien ber oss videre formidle at de er svært takknemlige for de frivilliges innsats i søket og opplever dette som en enorm støtte, sier Varne. Og familie og venner er ute hele dagen og kveldene og leter etter Sverre Fjellet Søvik. Haugesund er stort. Alle som ønsker med å være med og hjelpe til søket etter Sverre kan møte opp i møterommet Ognøy på Maritim Hotel. Der sitter Hilde Stene Bauge og tar imot og organisere letingen. Hun sitter frem til klokka 19 i dag, og i morgen fra klokka 8 til klokka 19 har vi fått en melding fra de som organiserer private leiting.

0: etter Kristoffer Vannes som ga med pensjon på nyåret. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av 10-årene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bord.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
5: Og i morgen sørøst og liten kuling, og fortsatt kan det blåse opp i storm i fjellet. Stort sett skyer oppholdsvær, og midt i middagen minker han til friske bris og skyer vær, regn, først i trøstrøk. Temperaturen i morgen 18 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Cardigans på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Noe spesielt når det gjelder trafikken i øyeblikket, så er det en liten flyforsinkelse, altså det er Norwegian, skulle ha gått 17.50, og 18.25 er nytt tidspunkt der Norwegian til Oslo, ellers er det videre til Bergen 18.50, SAS til Oslo 19.15, og Norwegian til Alicante klokka 19.50 der. Og så tar vi også med altså Røver og Fei, teknisk feil på fartøy, og det er grunnen til at det da er reservefartøy inne, og det vil være redusert kapasitet på 48 passasjerer. Kranløft og farlig last utgår, og driftsmeldingen nå, den gjelder altså frem i dag til og med førstkommende og fredag 2. oktober, så da er det reservebåt der, ikke noe kranløft og farlig last her over, og til og med fredag altså. Og så er det jo reservebåt som ikke tar bil til Utsira også i en del uker til fremover. Er vi på andre uker nå, eller noe sånt, så kanskje de teller litt på Utsira hvor raskt de kan begynne å reise frem og tilbake med bil igjen når det er nødvendig. Martha Vik og Sågen, rutene D innstilt fra klokka 12.15 i dag inntil videre, grunnet driftsproblem, meldte Fjord 1 da. Fra Varmedal og Fosen, trioen Back Row, unge gutter på 18 år, intervju på 102.no, var her i forrige uke, der var de, og her er Back Row og The Brighter Side of a Villain.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
8: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
9: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
7: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Statuane. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Statuane med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

0: This is the life. Det er Amy MacDonald på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Vi kan først kikke litt på det som blir sagt rundt Wales-kampen i morgen. NRK sin fotballekspert Kristoffer Løkberg mener Ståle Solbakken bør ta et dristigt valg før bortekampen mot Wales. Nå er nemlig mulighetene til kanskje å kvile Erling Braut Haaland. Han virker ikke være skadd til Portugal, men han har spilt begge kampene i Nasjonsligaen, og Løkberg mener at tiden kan være inne for å ta grep. Jeg tror at det kan være at han er fristet da, til å benke Haaland, altså Solbakken. Jørgen Strand Larsen, god Premier League-spiss, så kan gjøre en bra jobb mot Wales. Det ville være jackpot å vinne mot Wales, samtidig kvile Haaland til Portugal-kampen. Jeg er sikker på at Solbakken leker med denne tanken, sier Løkberg. Og så er jo spørsmålet hva han gjør med keeper også. De som jeg har sagt med, tror mener at han burde gi Selvik en sjanse nå, men hjernen sier at han er lojal og kjører på med Horskjøl Nyland videre også, og etter hvert bestemmer seg for et punkt og gjør et skikkelig skifte. Vel, det vil vise seg. Så er det Manchester City da. For de er felt på 114 og 115 anklagepunkter om brudd på Premier League-regler. Og Henry Winter har fulgt engelsk fotball i flere ti år, blant annet for The Times og Telegraph, og nå skriver han for World Soccer. Og Winter er klar på at han tror kan vente klubben dersom avgjørelsen her blir stående. Da blir det nedrykk så sikker som det kan bli. Det venter en anke, men jeg klarer ikke å se for meg at det kan bli i Premier League. Hvis City har noen som helst fornuft, tar de medisinen sin, tar straffen og finner en annen vei videre. Velger de å kjempe imot, så blir det mye verre, sier han Henry Winter til VG altså. Og så ble det i går klart altså at kreativt initiativ fra Hana som må opp fra Sandnes for å spille 16 minutter i en avbrutt kamp mot Kopervik, så sto 3-3. Det kombinerer de med å ha fått flyttet fram kampen mot Nord på Nordheim til 12. oktober. Da drar de først til Kopervik, spiller 16 minutter, og så videre fra Kopervik og Åsebøen til Nordheim, der de spiller klokken 19.45 mot Nord, og det er de veldig fornøyd med. Spillerne foreslo denne løsningen, og det er flott, sier daglig leder i Hana IL, Håkon Teigen til Haugesunds Avis. Og det som også er interessant her, er at Hana er den eneste klubben som vel egentlig tar noen sjanse i 4. divisjon til å ta igjen Nord, som har et ganske så solid forsprang på laget fra Sandnes. Så er det cupkamper for menn i Norge, andre runde i dag. Follo tar imot Sarpsborg, Hønefoss KFUM, Flint møter Sandefjord, og så er det kamper også i Champions League for kvinner i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: var bra. Jeg sa ikke det var noen sommerlåter, men dette er en hel års sommerlåt. Dette er ikke en låt som liksom blir utdatert på noe punkt på året, liksom, og må kvile over vinteren. For Boys of Summer, den har universelle kvaliteter, og heller ikke noe sånn typisk soundtrack til bare sol og sjø og sand og alt det der som du forbinder med det. Men vi spilte den nå i dag i hvert fall, med den temperaturen. Men nå begynner vel den å gå litt ned. Vinden er i hvert fall kraftig ut forbi studiovinduet, men det er i hvert fall ikke storm da, så det meste av trafikk og sånt går normalt, i hvert fall ikke vinden, så er årsaken til det. Skal vi ha en sommerlåt til da, før vi gir oss og leverer videre til Monika etter nyhetene? Ja, kanskje, vi får se.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutter over 5:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
6: Fotball på radio, 102.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Det er Regret, og det er hun Marlene Chesswell, det på 102. I morgen, da får jeg teaterbesøk, og det er jo i morgen det skjer premieren på Him igjen, Haugesund Teater, festiviteten, jubileumsforestilling, høyt 40 år greier. Morten Joachim er jo teatersjef, det skal han være et år til ut neste år, men han er også, når det gjelder denne forestillingen, regissør Rolf Christian Larsen fra Stavanger har skrevet manus, og de to kom i studio til meg rundt 14:15 i morgen ettermiddag. Altså da Morten Joachim og Rolf Christian Larsen. Det ser jeg frem til, og det er vel verdt å få med seg. Kanskje særlig to, hvis du har tenkt deg å se Him igjen, som inneholder masse flotte lokale låter. Det er i morgen det, akkurat nå. Oh, Martin.

0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Skudnes Håkra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Håkra Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som en ting. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Ivar Teie, men før det må vi gå til Metrell og Ain't No Mountain High Enough, som har fått melding i dag fra de private som leter etter den savna 21-årige Sverre Fjellet Søvik, som sitter sett på Indre Kai rett før klokka 23 torsdag for snart en uke siden. Og vi har fått en melding som er blitt bedt med å gå ut på med fra de private som leter. Familien og venner ut hele dagen og kveldene og leter til Sverre Fjellet Søvik. Haugesund er stort, og alle som ønsker å være med og hjelpe til å søke til Sverre kan møte opp på møterommet Ognøy på Maritim Hotel. Her sitter Hilde Stene Bauge og tar imot det og organiserer letingen. Og hun sitter der frem til klokka 19 i dag, og mellom klokka 8 og 19 i morgen på torsdag. Og telefonnummeret til Hilde er 99 71 74 67, hvis du søker informasjon ytterligere. 99 71 74 67. Og vi trenger hjelp til å lete langs Karlsene, kysten og ellers rundt i sentrum, både til fots og i båt. Familien er orientert at, om at dette nå kommer på radioen her på Radio 102. Og så må vi også si lykke til. Vi skal delta i Rosa Sleife-løpet. Det er vel kortløpet og godt omtrent det løpet nå. Men klokka 19 i kveld så er det den lange løpet i denne sammenheng på 5 kilometer. Lykke til, og så får vi satse på at det er ikke alt for sterke vind på den ellers en fin temperatur da, på friidrettsstadion i Haugesund opp med Harald Svang nå i kveld, der hovedløpet begynner klokka 19.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en lite eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn om oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.

du og meg, Fred. Og vi får besøk, altså. Teaterbesøk av Morten Joachim, regissør, og manusforfatter Per Christian Larsen Him igjen, premiere i morgen, jubileumsforestillingen til Haugesund Teater. Og Morten Joachim og Per Christian Larsen gjester rundt kvart over to i morgen. Og jeg lovte en sommerlåte, og den kommer her. Passer fint når den nå går mot kveld. Monica

0: sa feil navn. Jeg skal rette det opp i hvert fall. Morten Joachim er teatersjef og regissør. Så det er Rolf Christian Larsen, ikke det jeg sa da. Så skal vi manus til him igjen. De gjester i morgen 13:45. Monica, etter nyhetene, ha en fin kveld.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
3: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
2: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
4: Flere nyheter finner du på havis.no.
5: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk

søstrene Clara og Johanna Søderberg sørger for en veldig fin start på kveldens smaksmusikk. First Aid Kit og Out of My Head, og du har masse god musikk i vente. Det blir litt musikk av Tom Petty, Susanne Sundfør, Olivia Rodrigo. Vi skal innom litt musikk av Maroon 5, Amanda Tenfjord, Billy Ocean skal vi sende oss til 80-tallet. Det litt av det du har i vente. Så skal du snart få høre det nyeste til Ford Rekord, etter litt country fra Trisha Yearwood.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Max Musikk på Radio 102.

Farvel med en venn, den nyeste til Ford Rekord. Hvis du ikke hørte intervjuet som Jørgen gjorde med Ole-Jan Borum da de slapp den tidligere i september, kan du finne det og høre det når du vil på radio102.no. Vi har litt Eagles å by på i kveld, og så er det 80-tallet som gjelder med en av 80-tallets store helter, Billy Ocean, etterpå.

Billy Ocean, en stor 80-tallsartist som jeg tror ikke det er lov å lage 80-tallslista uten noe av han på, for i hvert fall Get Out of My Dreams, Get Into My Car fikk du der, og nå skal vi gi noen minutter til den store stemmen til Kelly Clarkson.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

tilbake til starten der med en liten bit av debutalbumet de slapp i 2002 som heter Songs About Jane, Maroon 5 og This Love. Amanda Tenfjord neste artist ut, og så blir det snart litt Petty T, Tom Petty sin Wildflowers, forventet litt til i køen.

Tom Petty og Wildflowers. Mens vi venter på det nye albumet til Susanne Sundfør, som hun skal slippe på fredag, skal vi tilbake til albumet slapp i 2023 med nydelige Ellie Osje her

0: Søndag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christa Torjesen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max Musikk på

Olivia Rodrigo og hennes Stupid Song. Og det er musikk det går i hele kvelden her i Max Musikk på Radio 102. Vi besøker 80-tallet med Peter Cetera her nå, og så skal du få en stilig sak fra Black Pumas.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 52 70 06 33. 52 70 06 33.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Og Chrissy Hynde og hennes Pretenders dukker opp og spiller så snart etter denne. Kul sak fra Black Pumas, Colors.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

The Pretenders, Don't Get Me Wrong i Maxmusikk på Radio 102. Simmermann og Bjørn Eidsvåg har gjort det veldig bra med I takt med deg som de slapp tidligere I år. Den skal du få snart, etter litt bitte grann påfyll av country her først med Keith Urban.

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Lyn FKH på Radio 102 søndag fra 12.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Max Musikk på

Radio 102. Vi skal snart innom debutalbumet til The Strokes, og litt senere kan du høre fra Brad Paisley og Mick Jagger, U2, Neil Young, og nå er det reggae-kongens tur. Bob Marley og vakre Is This Love.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

The Strokes, og det fra debutalbumet deres, som de slapp i 2001. Is This It heter det. Last Night hørte du i Max Musikk. Musikk i 80-tallet nå med Alison Moyet.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Max musik på Radio 102.

tok oss med til 90-tallet der, mens de jobber med nytt album, for vi fikk en pressemelding i slutten av forrige uke at de kommer med nytt album den 13. november, det første albumet med nytt materiale på 9 år. Vi skal innom et ganske nytt album her nå, Paul Hansen, sitt album Vildspor, som han slapp i begynnelsen av september.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

Nydelig levert av Neil Young i Maxmusikk. Og her blir Maxmusikk forvandlet til Maxmusikk non-stop, hvilket betyr bare enkelt og greit at du får masse god musikk videre utover kvelden her. Ekstra mye musikk. Litt Europe da på menyen, litt musikk av Otis Redding, LC Bay, du skal høre fra Tom Dell om ikke så lenge, og Veronica Maggio her nå med Se meg, så får du ha en fin kveld med musikken videre her hos oss.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Fotball på radio 102.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.